Radio Noroc.

0: valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: La radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Doi tineri de 19 ani, cetățeni ucraineni, au fost reținuți în flagrant de polițiștii din Bălți, fiind suspectați că făceau parte dintr-o schemă de escrocherie în calitate de curieri, comunică Alt Press. Potrivit oamenilor legii, suspecții au fost surprinși în momentul în care ridicau de la două victime sumele de 300.000 și respectiv 250.000 de lei, bani obținuți prin inducerea în eroare a acestora. În timpul intervenției, polițiștii au ridicat de la unul dintre suspecți 220.000 de lei și 6.800 de euro, bani a căror proveniență urmează să fie stabilită în cadrul anchetei. Datorită acțiunilor operative ale poliției, întregul prejudiciu în valoare de 550.000 de lei a fost recuperat și restituit victimelor. Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați în cadrul a 4 cauze penale pentru escrocherie. Investigațiile continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea altor posibile victime. Republica Moldova marchează Ziua Mondială a Donatorului de Sânge printr-un eveniment național de donare organizat luni la Palatul Republicii în cadrul campaniei cu genericul Donează o picătură de umanitate, salvează vieți, relatează Alt Press. La eveniment au participat donatori de sânge și componente sangvine, reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor medico-sanitare, organizațiilor partenere și ai societății civile, fiind un prelej de recunoaștere a contribuției celor care, prin gestul lor voluntar și altruist, oferă o șansă la viață pacienților aflați în situații critice. Totodată au fost premiați cei mai activi donatori, dar și instituțiile și organizațiile care contribuie la promovarea donării voluntare și neremunerate în Republica Moldova. Prezent la eveniment, ministrul Sănătății Emil Ceban a declarat că persoanele care aleg să doneze sânge sunt eroii nevăzuți ai sistemului nostru de sănătate și a mulțumit pentru efortul lor care poate salva vieți omenești. Primăriile localităților Glinjeni, Pietrosu, Bocani, Ișcălău și Catranic din raionul Fălești au decis să se unească pentru a oferi servicii mai bune pentru cetățeni și a atrage noi investiții în dezvoltarea comunităților, informează Alt Press. În cadrul procesului de amalgamare voluntară, localitățile implicate vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare din partea guvernului. Localitățile vizate din Fălești au decis ca stimulentele oferite de executiv să fie investite în modernizarea infrastructurii locale. Primarul satului Glinjeni, Viorel Zarija, a salutat lansarea procesului de amalgamare voluntară, subliniind că acesta oferă oportunitatea de a atrage noi investiții în localități. Președintele american Donald Trump a avertizat luni că Statele Unite nu vor avea altă opțiune decât să aplice taxe vamale de 100% asupra vinurilor franceze dacă Parisul nu va elimina taxa care vizează giganții tehnologici americani. I-am cerut să nu impoziteze companiile americane, iar dacă o vor face, nu am altă opțiune decât să impun o taxă vamală de 100% asupra tuturor șampaniilor și vinurilor provenite din Franța, a declarat Trump pentru ziarul New York Post într-un interviu.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit serviciului hidrometeorologic de stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Stânga 1, dreapta 2, sus, jos, genunchii sus, mâinile sus, stânga, dreapta. Cam asta este înviorare din această înviorare? Da.
1: Matinală?
0: Sigur.
1: Cu ascultătorii sau cu tine?
0: Cu gândul, cu ideile, că și pe ele le antrenez să mă ajute.
1: Ce tari suntem noi atunci când e vorba de gânduri și de idei.
0: Da. Iar cu gândul sunt la ascultătorii noștri care probabil stau și ei acum și fac înviorarea de dimineață.
1: Bună dimineața, prieteni!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, într-o nouă zi, azi marți, 16 iunie, 167-a zi a anului.
0: Uite, 16 iunie, 1-6...
1: 2-6.
0: 1-6, 7... ce vrei aia? 7 la final trebuie să găsim 1-6, o asociere. 7 e nume norocos, deci va fi o zi norocoasă.
1: Da, 3 de 6, dar nu sunt alăturați, așa
0: nu
1: că...
0: Nu m-am uitat la 6, m-am uitat la 1-6-7, care au câte azi din an. Deci 167 zi a anului, da?
1: Da, și...
0: Și atunci e 16, ai un 1 și 6. 7 este cifra norocoasă care trebuie să aducă noroc. Gata, am descifrat.
1: Ei, ce numerologii plâng, da? Când te aud.
0: Sigur, știu. Pot să aibă o concurență.
1: Da, la asta se gândeau și ei, la concurență, da? Prieten, da. Azi este ziua fraților mai mici.
0: Oh, frate meu.
1: Deci, frații și surorile ar trebui să aibă prieteni, să celebreze succesul reciproc, să se sprijine reciproc în momente dificile. Iată încă din cele mai vechi tipuri, copiii mai mari din familie au fost responsabili pentru cei mai mici care au nevoie de îngrijire și atenție. Deci, din exterior, ei sunt văzuți ca și dragii sorții, primind mai multă atenție și dragoste părintească. Deci a fost, iată, instituită o sărbătoare în onoarea acestor norocoși.
0: Deci, fraților mai mici, frații de sânge, frații biologici.
1: Sau, dar tu vrei prea multe. Frații.
0: Păi, de la tine am luat aceste întrebări.
1: Frați biologici, frați păi, de cruce, frați de platou,
0: da.
1: Frați de familie, frați de lucru. Frați de birou.
0: Deci, fiecare interpretează cum vrea.
1: Exact.
0: Și o ia exact cum vrea această sărbătoare.
1: Luați-o ca zi ziua tuturor fraților, da. Indiferent de ce categorie sau calibru sunteți.
0: Ei, la mulți ani, frate. Frate Andrei.
1: Stai un leac.
0: Frate Andrei, la mulți ani.
1: Da, mulțumesc, soro.
0: Suntem și noi frați de platou, da? Dacă am zis mai devreme.
1: Cine are acolo piesa frați?
0: Frați Zdop și Zdup împreună cu Voltaj. Da, ei sunt cei care au un cântec. Da, se potrivește perfect pe sărbătoarea noastră de astăzi, ziua fraților mai mici.
1: Pentru toți frații pe care îi aveți, indiferent că sunt de cruce, sunt de dobă, sunt de ghindă, sunt de roșu,
0: sunt de sânge, de platou.
1: Sau de platou, sau de grup, sau de serviciu, iată, Zdop și Zdup cu umbră.

0: clima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
5: Škoda.
0: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
10: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
11: Informativ și muzical.

0: frumoase sunt melodiile noastre de muzică populară, sunt pline de foc, pline de energie. Uite, niște energizanți adevărați.
1: Da, așa este. Da, știi cum, e doza aia de energizant care face bine sănătății. Aha. Și care nu dăunează organismului nostru, ba, așa. Din contra, spune eu, este cea care ne dă energie, da, zis mai devreme. Da. Uite, am citit recent o știre și zic eu că putem să o dezbatem aici la radio, mai ales
0: sapa în mână, hai să o dezbatem.
1: Hai să o dezbatem, da. Putem să luăm fie sapă, fie greblă, că o să genereze discuții, uite, această știre.
0: Da.
1: O tânără din Canada, Brenda Obin Vega, de 20 de ani, ea s-a aflat...
0: Asta este foarte important.
1: Da. Pentru că e important, pentru că știrea este una adevărată. Adică dacă nu aș fi spus numele,
0: este important că este o tânără dacă are 20 de ani.
1: S-ar putea să se înțeleagă că e pur și simplu așa din pod luată știrea. Deci avem identitatea doamnei, domnișoare. S-a aflat în fața unei decizii care a schimbat viața. Deci domnișoara a câștigat de fapt la loterie și s-a oferit posibilitatea de a alege între a primi $1,000,000 imediat.
0: Un milion de dolari imediat.
1: Așa. Sau $1,000 în fiecare săptămână pentru tot restul vieții. Uite așa. Ce a făcut domnișoara? A ales...
0: Dar ce a ales?
1: Ea a ales să fie achitată.
0: Dar nu spune ce a ales. Că asta o să influențeze răspunsul celorlalți.
1: Hai. Și, de fapt, vrem să generăm de la această știre o întrebare.
0: Da.
1: Să ne spuneți dumneavoastră, dacă ați fi în fața unei decizii importante, cea de a primi deodată acel $1,000,000 sau să vi se achite această sumă în rate,
0: fiecare
1: treptat,
0: lună,
1: în fiecare lună, da, nu săptămâna.
0: În fiecare lună. Timp de toată viața voastră.
1: Da, și ne sunați la 022-545-333 și ne spuneți care este decizia dumneavoastră, cum ați prefera să... și de ce.
0: Care ar fi decizia rezonabilă în acest caz? Chiar mă interesează și pe mine părerea ascultătorilor noștri. Uite, ați câștigat la loterie, nu contează, un milion de dolari sau euro, nu contează. Da.
1: Ei, un pic
0: și aveți opțiunea de a alege. Sau primiți toți banii dintr-o dată, sau atâta timp cât trăiți, în fiecare lună primiți câte 1,000 de euro.
1: Da. Și după aia, la final, am să vă zic care a fost decizia domnișoare. Da, da, da, da. 545-333, numărul de telefon. Noi am dezbătut aici această informație și fie ne-am dat cu părerea, am și argumentat-o ca să înțelegem cât de plauzibil este... cât de plauzibile sunt răspunsurile noastre și așteptăm să vedem cum gândesc ascultătorii noștri. 022-545-333, numărul de telefon ca să intrați în direct cu noi aici la radio.
0: Da, prieteni, așteptăm. 022-545-333. Ce ați prefera, avem pe cineva, ce ați prefera, $1,000,000 sau... Alo?
1: A pus receptorul.
0: Mai reveniți o dată, mai reveniți. Așa. Deci, ce preferați? $1,000,000 pe care i-ați câștigat să vi se dea deodată sau să primiți în fiecare lună câte $1,000 toată viața?
1: Cineva încearcă să ne sune și nu reușește. Hai că
0: cred
1: mai încercați.
0: Cred că e de departe.
1: 022-545-333. Așteptăm să ne sunați, să intrăm în direct cu dumneavoastră.
0: Ne interesează în eventualitatea că există probabilitatea unei asemenea întâmplări.
1: Alo?
0: Ce ați face? Alo?
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Nu știu cum... incredibil să ajung la dumneavoastră să vorbesc. Dar vă răspund la...
0: Foarte bine faceți.
1: Da, ia uite-ți. Da.
2: Aici depinde cine răspunde. Răspunde un businessman, răspunde un neag, un pensionar.
1: Dumneavoastră răspundeți.
0: Dumneavoastră în persoană răspundeți. Dar cum vă zice?
2: Aș lua milionul.
0: Nu, da. Cum vă zice?
2: Îmi zice Mihai Colivă.
0: Așa.
1: Bună dimineața, domnule.
0: Bună dimineața, domnule.
1: Deci, dumneavoastră, personal.
0: Dumneavoastră, personal. Iată, nu faceți...
2: Eu, personal,
0: da,
2: aș lua milionul.
1: Deodată.
2: Pentru că,
0: da,
2: cu dânsul astea gândi, faci ceva, dar dacă iei bani în fiecare săptămână, faci o viață parazitară. Dacă te gândești că să știi de asta. Uh-huh. Omul trebuie să fie liber a gândi, a gestiona banul. Banul trebuie gestionat în momentul el se devalorizează, că el trebuie gestionat la moment.
0: Bate fierul cât e cald.
2: Corect.
0: Așa, poziția este clară. Deci, dacă ați câștiga acest milion, l-ați luat din start pentru că
1: l-ați investit.
0: Între timp se înțeles, mai devalorizează, da?
2: Corect.
0: Și apoi, 1000 de euro astăzi nu sunt niște bani foarte mari, să recunoaștem?
2: Da, da.
0: Cât e 1000 de euro acolo?
1: 20.000 de lei.
2: Adică și având bani este milionul ăsta, că nu mai este nici ăsta așa de mare.
0: Da. Asta.
2: Și, prinz a gândi, prinz a lucra.
0: Aha. Aha.
1: Ei, știți cum, domn Mihai, poți să iei milionul și tot să stai pe sobă și după ce îl cheltui, abia atunci te trezești că faci ceva pentru bani.

0: Gândul ăsta câte distracții s-au produs.
1: Sunt banii care îi vorbim noi primii, care îi pierd în zi, care sătându-ne cu idei.
0: A?
1: Dar oamenii care știu a gestiona banii, distracțiile, așa.
0: Nu prea știu de distracții.
1: Știu, dar cu normă.
2: Mai cu măsură, da. Okay. Mulțumim, domnul Mihai, pentru părere.
1: Poftim.
0: Mulțumim, mulțumim, o zi bună. O zi frumoasă. Iată domnul Mihai care a spart gheața și ne-a spus că în cazul în care ar câștiga un milion de dolari sau euro, nu contează valuta până la urmă, un milion de dolari sau euro, de fapt contează, dacă spui un milion de lei, nu e un milion de euro, da?
2: Da, valută internațională, da. Noi am zis dolar pentru că exemplul este cu dolari. Hai să
0: un milion de dolari. Ce ați face cu ei? Ați luat din start sau ați aștept, ați fi de acord să vi se achite în fiecare lună până la sfârșitul vieții? Alo?
3: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Ce? Noi ne-am sfătuit
2: să fie... Stați un pic, cum vă numiți?
0: Dar cine noi? Cum vă zice?
3: Igor Rupu din Sloveni.
2: Așa, Igor.
0: Da, da, da, Igor.
3: Noi ne-am sfătuit Felix în Basel. Ne-am sfătuit și am luat o medie, dacă sunt fara care o strigă la loterie, are 20 de ani, mai trăiește în medie încă 45 de ani.
2: Așa.
3: Dacă mulțim atâtea luni la aceștia 45 de ani, este că primește la sfârșit 600.000, nu primește milionul. Așa, doar mai milionul, unde trebuie să venim?
2: Sigur nu la Radio Noroc.
0: Mai dar când ați avut voi timp să faceți aceste calcule, Igor?
3: Noi venim...
2: Soție contabilă, deci îți dai seama.
3: Oriente, am spus Chișinău și am reușit.
0: Ia stai, frate, Igore, tu ai zis soție, tu te-ai însurat și noi nu știm?
3: Aproape, aproape.
2: Bun, și până la urmă, deci luați milionul.
3: Da, da, numai decât.
2: Dar n-ați văzut să trăiți mai mult de 65 de ani, cum ați calculat dumneavoastră?
3: Slabă șansă, dar dacă nu mereu.
0: Slabă
2: șansă. Păi așa, cumva, oamenii tind să trăiască până la 80, 90 de ani.
3: Nu, dar aici îmi bărți cu două capete. Știu. O trăiești, ori nu.
2: Aha.
0: Corect. Deci... Nu, eu am trăit, dar și ăsta e trai.
2: Luați pe tot. Ce faceți cu el, Igor? Acum, hai să derivăm o altă întrebare.
0: Eu știu ce face Igor cu dânsul.
2: Sensoară?
0: Nu. El își cumpără 10 acordeoane pentru toate plăcerile vieții.
3: Investesc în mine.
2: Deci vei fi un bărbat de un milion. La un milion.
3: Da, da, da.
0: Ce a zis prietena?
4: Investește în sine și în soție.
0: Nu, nu, altfel trebuie spus. Investește în soție și apoi în sine.
3: Întâi în contabil.
2: Corect,
0: contabil.
2: Corect.
0: Trebuie să ai un contabil bun în casă, corect.
2: Aveam, am de fapt un amic care zicea că soția este cartea de vizită a bărbatului și după aia zice mai bine investesc în cartea mea de vizită ca să am o prezență frumoasă în fața oamenilor.
0: Da, că eu am o singură calitate. Eu, dintre toate calitățile mele, eu am o singură calitate bună, asta e soția mea.
2: Igor, mulțumim frumos pentru părere.
0: Igor, ce-ți mai face acordeonul?
3: Foarte bine face.
0: Spune salutări de la mine.
3: Numai decât.
0: Mulți ani.
2: O zi frumoasă.
3: O zi bună.
4: O zi frumoasă.
2: La revedere.
0: O zi bună de asemenea. Drum bun.
2: Așa.
0: Iată, cineva merge la drum, cineva se duce, cineva vine.
2: Da, oamenii ne ascultă de pretutindeni. Uite, două păreri și ambele iau milionul deodată.
0: Dar dacă ce-i mână, hai, ce-i mână nu-i minciună, este adevărat, Sanduța. Eu știu ce păreri au ascultătorii. Alo, alo!
5: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ați fost pe fază? Ați fost cu noi?
5: Sigur că da.
2: Cu cine discutăm?
5: Cu Igor.
2: Așa. Bună dimineața, Igor.
5: Bună dimineața.
2: Ce facem? Luăm milionul sau îl împărțim?
5: Părerea mea, dar îl împărțim, principal să luăm.
0: Da.
2: Dar luați pe tot sau preferați o taxă lunară?
5: Eu știu că, cum a zis mai recent domnul Igor, că nu ajungem pe la vârstă, dar chiar de ajungem, iau milionul, că ce e mână nu e niciună.
2: Uh-huh.
5: Asta e, părerea mea.
0: Așa, pentru că un milion împărțit la 1000 pe lună,

0: Iese câte luni?
1: Hai, fă matematica. Vrei să faci matematica acum?
2: Mm-hmm. De, la moment, sur la volan de camion, se împarte gândurile cu drumul, cu cărările, acum nu am calculat.
1: Hai că facem noi, facem noi matematica.
0: Hai, facem noi un calcul elementar. Dar unde i-ai investit banii, Igor? Pentru că un milion de dolari nu sunt totuși, sunt niște bani. Trebuie să faci ceva cu ei. Bun, facem abstracție de faptul că fiscul o să te întrebe de unde i-ai, de unde ai scos. Ea demonstrează.
2: Păi dacă banii ăștia câștigă, la un loto, la un...
1: Păi da, sunt câștigați, există niște procente care se dau, adică tu ai, nu, un milion, ai mult mai puțin. Facem abstracție de asta. Unde investiți?
2: În primul rând, pentru familia mea, pentru sănătate și călătorii frumoase și frumoase mai acasă.
1: Vă dați seama pe unde călătoriți dumneavoastră cu un milion de dolari? De vedeți toate țările exotice.
2: Eu deja le-am văzut, dar aș vrea cu toată familia împreună.
1: Dar... atunci sunteți un mare norocos să le vedeți pentru a doua oară în viață, adică de două ori.
2: Da.
1: Mulțumim frumos. Deci dumneavoastră luați milionul, deodată.
2: Milionul, sigur că da.
1: Perfect. Să dea domnul să câștigați.
0: Da.
1: La mulți ani.
0: Și să investiți acest milion, Igor, în călătorii, pentru că a vedea lumea este un lucru foarte frumos.
1: Exact.
0: Așa.
1: Așa. Ia. Mai reușim să continuă luăm un apel până la publicitate. Da. 022-545-333.
0: Ce facem dacă am câștigat un milion de euro? Am luat toți banii dintr-o dată sau am preferat lunar să ne se dea câte 1000 de euro?
1: Alo?
0: Sau dolari. Bun.
3: Alo? Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Bună.
3: Sunt Larisa?
1: Da,
0: Larisa.
3: Da, eu și ascult discuțiile. Măi, nicio doamnă nu îndrăznește. Spuneam.
0: Auzi, Larisa, da. Stau eu și ascult discuțiile despre banii care, pe care nu-i primește nimeni, dar despre care vorbim.
3: Da.
1: Dar nimeni nu a anulat discuțiile.
0: Da.
3: Eu chiar mi-am imaginat că și am. Desigur că i-aș investi. I-aș lua toți grămadă și i-aș investi. Banul trebuie să aducă bani.
0: Așa.
3: Dacă stai și calculezi să investești un milion, îți aduce mai mult decât 1000 pe lună. Așa că eu i-aș lua pe toți și i-aș investi.
1: Mm-hmm. Deci dumneavoastră luați toți banii.
3: Toți grămadă eu.
0: Larisa, nu este lipsită de rezonabilitate și decizie dumitale. Eu am calculat între timp, eu cu matematica sunt cam așa, cam la per dumneavoastră. Eu am calculat între timp, deci dacă un milion de dolari împărțit la câte 1000 lunar, ne-ar trebui 1000 de luni. Deci 1000 de luni am putea primi acest milion. 1000 de luni înseamnă 83,3 ani. Deci, dacă ești sigur că trăiești 83 de ani,
1: da,
0: are rost să-i lași în fiecare lună să-ți picuri acolo undeva, da?
3: Da.
0: Iar dacă, Doamne ferește, nu ajungi, e mai rezonabil să iei pe toți odată. Altă vorbă, ce faci cu ei? Asta e. Că oamenii noștri... De fapt, oamenii, nu numai noștri, oamenii nu prea știu ce au de făcut cu bani mulți atunci când ei vin din pod.
1: Și mai ales că avem tentația asta de a cheltui rapid o sumă uriașă de bani.
0: Da. Noastră cheltuiți și repede bani.
3: Nu. Ei, cum? Totul e în măsură, chiar dacă... Nu, totul este în măsură. Eu am avut o bunică, da, Dumnezeu să ierte, care... am învățat multe de la ea, anume a face economii. Uh-huh. Chiar dacă au fost oameni simpli, bani întotdeauna au avut, dar au știut cum să-i folosească, adică și-au ajutat copiii, adică n-au irosit așa pe fleacuri. De ce? Eu știu cum să-i folosesc, dar aș face investiții care, desigur, că mi-ar aduce acești 83 de ani mai mult și mai sigur. Și
1: stabilitate.
3: Atunci când ai bani și ai bani, banul este o energie, care atunci o siguranță, atunci când ai bani, tu ești sigur, tu ești liniștit, tu altfel trăiești, griji mai puține. Când nu-i ai, atunci este mai complicat. Dar, desigur, este foarte important să știi să-i gestionezi, fiindcă poți să ai tu și 10 milioane, dar dacă tu nu știi să-i folosești, să-i gestionezi, asta e...
0: Asta e tragedie.
1: Larisa, mulțumim frumos pentru apel, mulțumim. Și pentru gânduri frumoase.
0: Mulțumim, foarte, foarte profund gând și foarte rezonabil, adică acest gând al Larisei.
1: Da.
0: Iar noi, uite, am ajuns și la pauza de publicitate, tot discutând despre
1: și după
0: banii altora.
1: După publicitate mai luăm apeluri.
0: Da, după publicitate, pregătiți-vă să revedeți.
4: Publicitate. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
11: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: dacă nu vă amintiți, venim noi să vă reamintim că suntem așa în toiul unei discuții tare interesante. Aici împărțim bani virtuali.
1: 7:56 de minute, dacă vă interesează ora.
0: Am lansat așa o temă interesantă, pornind de la o știre, o domnișoară din Canada a câștigat $1,000,000, iar noi vă întrebasem ce ați fi făcut dumneavoastră cu ei, ați fi luat deodată pe toți sau i-ați împărți astfel încât să vă ajungă fiecare lună?
1: Adică așa, aceasta a fost condiția care s-a pus domnișoare.
0: Așa.
1: Sau iei pe toți odată sau aștepți în fiecare săptămână
0: exact.
1: Câte o mie de dolari.
0: Da.
1: Eu calculasem în fiecare lună și m-am încurcat complet în calcule pentru că fata a procedat mult mai rezonabil.
0: Fata procedat așa cum...
1: Nu, dar poate mai există vreo opinie.
0: Sigur, noi așteptăm încă să ne sune.
1: Mai avem câteva minute până la ora exactă.
0: 022.
1: Dacă vreți să vă dați cu părerea.
0: 022-545-333, numărul de telefon. Poate avem ascultători care nu au reușit să ajungă cu sunetul aici.
1: Dar ar dori neapărat să spună opinia. Deci luăm $1,000,000 sau împărțim și așteptăm să vină în fiecare săptămână câte o mie. În fiecare săptămână
0: da.
1: Câte $1,000,000.
0: Așa a fost condiția, așa a fost pusă condiția domnișoarei. Așteptăm să ne sunați. Hai, între timp am să vă zic eu ce,
1: da.
0: Cum a procedat tânăra. La prima vedere, decizia ei pare greu de înțeles și noi nu am auzit-o în cadrul opiniilor ascultătorilor noștri.
1: Da.
0: Ea a ales $1,000 în fiecare săptămână, adică $52,000 pe an.
1: Pentru că în an sunt 52 de săptămâni.
0: De săptămâni, exact. Această alegere o scapă, zicea ea, de tentația de a cheltui rapid o sumă uriașă de bani și zicea ea că nu există această presiune de a lua decizii financiare majore peste noapte. Adică, vai, am $1,000,000, ce fac cu ei?
1: Da.
0: E un flux constant de bani care, zice ea, îi va intra în cont în fiecare săptămână timp de peste 19 ani.
1: Ceva, da.
0: Da. Tânăra, practic, nu a căutat un cel mai mare număr din prima zi, adică cel 1,000,000, a ales o opțiune care să-i asigure stabilitate, zicea ea, pe termen lung. Uneori, zice ea, la loterie înseamnă doar să nu doar să te îmbogățești, ci să reușești să îți gestionezi și banii.
1: Alo?
2: Alo?
1: Da.
2: Vreau să eu asta, Radio Noroc?
0: Da, e Radio Noroc aici.
1: Da, spuneți, cu cine vorbim? Cine e?
2: Cu Nina de la Călmănești.
0: Da, doamna Nina,
1: spuneți.
2: Am ascultat cu milionul.
1: Da.
2: Eu dacă aș câștiga $1,000,000, am 6 nepoți și aș cumpăra 6 quartiri în oraș de la sat.
1: Ia ca uite
2: ori la oraș.
1: Iată o soluție rezonabilă. Doamna Nina,
0: ce vârstă aveți?
2: Eu am 78 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Dar de ce vă gândiți la nepoți?
2: Mie nu-mi trebuie nimic. Mie îmi trebuie să văd nepoții fericiți.
1: Frumos,
0: foarte frumos.
1: Ne pare bine și eu chiar mi-aș dori să câștigați, eu să fiu nepotul dumneavoastră.
0: Al șaptelea
1: nepot. Bine, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim, o zi bună.
2: La revedere.
0: O zi frumoasă. Să știți că mai așteptăm, dragii noștri, telefoanele dumneavoastră, dar după știri, pentru că vine ora exactă, îl avem și pe colegul nostru Octavian, care ne aduce cele mai proaspete știri. Vrem să știm ce s-a întâmplat ieri seara, pentru că știm foarte bine că s-a dat start negocierilor pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Un pas extrem de important pentru noi.
1: Primul cluster.
0: Da, a fost deschis ieri. Da. Știri, mai exact, ora exactă, știri și revenim cu această discuție interesantă.
1: Da.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Cetățenii moldoveni decedați în accidentul rutier produs în Ungaria vor fi repatriați. Două persoane care au supraviețuit accidentului sunt în continuare internate în spital, comunică Moldpress. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, șoferul microbuzului se află în stare gravă cu multiple fracturi, iar celălalt pasager rănit este în stare stabilă și primește îngrijiri medicale. Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria menține contact permanent cu autoritățile locale și instituțiile medicale competente, acordând asistență consulară pentru organizarea procedurilor de repatriere a persoanelor decedate. Din cele 9 persoane aflate în microbuzul implicat în accidentul din Ungaria, 6 erau cetățeni ai Republicii Moldova, unii dintre aceștia deținând și cetățenia română, iar ceilalți 3 pasageri erau cetățeni români. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat vineri dimineață într-o coliziune soldată cu 7 decese pe autostrada M1 în apropiere de orașul Gior, Ungaria. Uniunea Europeană a inclus alte 6 persoane în lista de sancțiuni, inclusiv pe fosta guvernatoare a regiunii Găgăuze, Irina Vlah, pentru acțiuni care, potrivit Consiliului European, au urmărit destabilizarea, subminarea sau amenințarea suveranității, independenței și proceselor democratice din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată luni 15 iunie și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Printre persoanele sancționate se numără Irina Vlah, președintea partidului Inima Moldovei. Potrivit Consiliului UE, fosta guvernatoare a regiunii Găgăuze a fost implicată activ în acțiuni menite să destabilizeze procesele democratice în Republica Moldova înainte alegerilor parlamentare din septembrie 2025, transmite TVR Moldova. În perioada 12-14 iunie, oamenii legii au înregistrat 28 de cazuri de escrocherii telefonice, prejudiciul total fiind estimat la 4 milioane de lei. Dintre acestea, 6 cazuri au fost comise în weekend, iar restul au fost săvârșite anterior, relatează Moldpress. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 346 de tentative de fraudă, evitându-se astfel pierderi financiare semnificative. Potrivit poliției, escrocii au încercat să determine victimele să transfere bani sau să contracteze credite în mod fraudulos. Oamenii legii precizează că în numeroase cazuri victimele au sesizat autoritățile după zile sau chiar luni, fapt care a redus considerabil șansele de blocare a transferurilor și de identificare a făptașilor. Totodată se constată o tendință de manipulare psihologică pe termen lung, în care persoanele sunt influențate gradual să efectueze tranzacții repetate. Rusia susține propunerile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat luni ministrul rus de externe Sergei Lavrov, adăugând că așteaptă cu nerăbdare să afle de la emisarii lui Trump cum vor fi puse în aplicare acordurile de pace bazate pe propunerile Statelor Unite, relatează Reuters. Trimișii Statelor Unite Steve Witkoff și Jared Kushner, care au condus negocierile mediate de Statele Unite menite să pună capăt războiului, vor ajunge din nou în Rusia în curând, a declarat Kremlinul.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!

0: Am cântat. Am cântat aici împreună cu Vitalie Dani.
1: Da.
0: Și să știți că, dragii noștri, continuăm această discuție interesantă. $1,000,000 pe care nu-i avem, dar nimeni nu ne-a interzis să visăm, să ne gândim că poate îi avem, că vorba aia atragem undele universului.
1: Energia, da. Trebuie să-ți imaginezi întotdeauna, dacă dorești ceva foarte mult, să-ți imaginezi că deja ai ceea ce-ți dorești.
0: Pornind de la știrea domnișoarei din Canada, care a câștigat fapt real $1,000,000, a ales să îi primească săptămânal câte $1,000 în fiecare
1: pentru
0: săptămână.
1: Pentru că s-a gândit domnișoara, câte $1,000 săptămânal, sunt 52 de săptămâni în an, sunt 52.000 de dolari anual.
0: Așa, corect.
1: Deci 52.000, 1.000.000 de îmbărți la 52.000, sunt 19 ani.
0: Da.
1: 19 ani trăiești.
0: Ea având 20, până la 39 de ani s-a gândit ea că reușește să acumuleze acești bani. Mai gândea și rațional, că zicea, eu mai și muncesc. Am mie asta săptămânală, mi-o pun deoparte.
1: Da.
0: Și...
1: Rezonabil. Hai să vedem cât de rezonabil este.
0: O altă idee.
1: O altă idee. Alo, bună dimineața.
2: Alo, bună dimineața, domnul Andrei.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Sanda.
0: Bună dimineața.
2: Da, sunt Zinaida de la Slobozia Ștefan Vodă și de mult nu v-am ascultat pentru că n-am fost acasă și m-am îmbolnăvit.
0: Dar noi vă dorim sănătate multă,
1: să fiți
0: doamnă.
1: Sănătoasă, doamnă.
2: Am fost la capitală, vreau să vă spun de problema banilor.
1: Da.
2: Am avut așa ocazie că am stat în spital, ea ca la Sfânta Treime și vreau să vă spun pentru bani, pentru că banii n-aduc fericirea. Dar totuși, fără bani nu putem ieși din casă, mai ales la oraș. Și dacă eu aș avea milionul, nu l-aș investi, dar aș face așa o binefacere, ceva ca să ajutăm oamenii de vârsta a treia, pentru că am avut ocazia să stau cu femei într-o palată, unii care mai mult bătrânele și spuneau că copiii nepoții s-au dus în țări străine și n-are cine ajuta. Uitați-vă și zile ajung oamenii la bătrânețe. Aș dori ca banii aceștia să fie investiți mai mult pentru oamenii de vârsta a treia care nu au putere, nu au posibilitate, ca să întrețină, să se ducă la magazin să-și cumpere. Și câteodată vă spun cinstit, mă bazez după cuvintele cântecului că tinerețea este trecătoare, banul e bun, dar e măjitor. Doar mintea este o avere mare, dar n-a fost și nici nu este dată tuturor. Încă una, mă scuzați că poate mă abad la temă, ia ca și-aș face, dar să vă spun că un nepoțel cere la bunica, bunicuță, dă-mi niște bani, bunică. Of, Doamne, banul ăsta, n-am, măi, Ionel, măi, n-am. Cum n-ai, bunică? Of, Doamne, banul ăsta, ochiul dracului. Dar el se gândește și, bunicuță, dar dacă e ochiul dracului, de ce al în noz în băsmănuță și-l duce la biserică, ha? Ia uitați-vă unde ajunge banul, vedeți că e ochiul dracului, acolo nu-l duc, ar dori ca... De atâta că merg și eu spre ce am o vârstă de 68 de ani și mă gândesc că mulțumesc dumneavoastră de asemenea, dar eu am norocul că mă ajută copiii, nepoții, da, dar mi-a fost atât de jel că nici o boală nu-i mai grea ca singurătatea, vă spun drept, bătrânele care plângeau și spuneau, ia că n-are cine veni, n-are cine mă ajuta și am căzut și am, și ia că asta în spital nu vine nimic, cel mai greu când nu-ți deschide nimic ușa, când nu-ți vine, când nu te ajută, când nu poți.
0: Așa, doamna Zinaida, eu am înțeles ce ați face dumneavoastră cu acest milion, dar cumva am început această discuție de la întrebarea, l-ați vrea pe tot deodată sau împărțit lunar? Că de aici am pornit.
2: Lunar, ca omul să aibă și să întreține.
1: Săptămânal.
2: Eu mă bazez la durerea mea.
0: Așa, deci de asta săptămânal ați fi vrut să vi se dea.
2: Da.
0: Perfect.
2: Am ascultat pe domnul Igor, pe doamna Larisa.
0: Da.
2: Și mi-a plăcut ideea, dar fiecare cu gustul lui, cu modul lui de viață.
0: Corect. Iată de ce așteptăm apelurile de la ascultătorii noștri, pentru că sunteți mulți și părerile sunt diferite.
1: Doamna Zinaida, vă mulțumim foarte mult că părerea dumneavoastră contează pentru noi și este foarte importantă, pentru că ați atins o problemă și o problemă socială cu toată povestea asta a banilor.
2: Da, fiecare cu modul lui de viață. Ia ca asta eu aș face dacă aș împărți lunar, pentru că omul să aibă care au posibilitate, investesc, e bine și asta e bine. Când ai posibilitate, ai putere, ai. Cum a zis domnul care a lui Oh, Doamne, care socoate banul, cum ai mers?
0: Contabil?
1: Contabil.
2: Contabil, da, da, da. Da,
1: Igor, Igor, care da. Are
2: Igor,
1: contabil
2: da,
1: alături.
2: Da. Să le dai Domnul sănătate, care pot și au, au putere, au dreptate, au... Dar noi, oamenii de vârsta treia, gândim, poate eu așa spun părerea mea, gândesc altfel. Eu, cu mintea mea primească, așa socot.
0: Păi e și normal, în funcție sănătate. De vârstă și în funcție de interese.
2: Îmi pare bine că v-am auzit când era dor de dumneavoastră.
0: Și nouă, și nouă de vocea dumneavoastră. Mulțumim frumos!
1: De voce și de opinia dumneavoastră, doamna Zinaida. Mulțumim foarte mult pentru apel și pentru poziție. Pentru că eu pe mine mă fascinează de fapt poziția unor ascultători care, uite, nu se gândesc la ei, nu se gândesc la faptul că nu au fost în vacanță, la mare, nu au fost niciodată în viață, că n-au fost niciodată, nu știu pe unde, să vadă țările de peste ocean, dar ei se gândesc, uite, ce o să zică bătrânei cei din spital care se plâng că nu au pe nimeni, da?
0: Exact.
1: Mai e cineva.
0: Da.
1: Alo? Alo?
0: Alo?
1: Alo?
3: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
3: Bună! Bună, în legătură cu investiția unui milion.
0: Da, cu ce discutăm, ne spuneți mai întâi?
3: Da, să domnul Alexandru din Santander, că am mai vorbit noi mai înainte.
0: Da, da, da, bună dimineața, domnul Alexandru!
3: Da.
1: Salutări,
3: bună
1: Spanie!
3: Bună dimineața, în primul rând. Cum v-am mai spus, părerea de noroc, că viața mea e imposibilă și, din ce, mă aliniez la TEF cu... compatrioții noștri care fac o binefacere foarte bună. Eu dacă aș avea un milion, ce aș face? Aș investi în medicină de a face o unitate de transplant de plămâni.
1: Așa. Deci aș ați luat toți banii deodată.
3: În domeniul dat. Noi aș investi pe toți dintr-o dată.
0: Așa. Deci pe toți ați luat deodată și ați investi. Am înțeles. De ce anume în această direcție?
3: De ce vă spun? Domnul care mă tratează pe mine, v-am spus că am o boală incurabilă, un specialist în domeniul dat care e de renume mondială de aici, din Spania, mi-a spus așa, cu mare plăcere, noi specialiștii din Spania dorim că să ajutăm Republica Moldova. Dar pentru asta necesită
1: finanțe.
0: Bani.
3: Cu părere de greu, bani.
1: Păi cum?
0: Da,
1: sigur.
0: E și logic, da.
3: Da. Ca să pregătim baza principală specialiștii în domeniul dat. Încă unii din cei mai buni specialiști din lume pentru transplante de plămâni sunt chiar în Santander aici, unde trăiesc. Și cu mare plăcere eu aș investi în domeniul dat. Cu asta mă mulțumesc frumos și le dau voie la alții.
0: Iar noi vă dorim sănătate.
1: Alexandru.
3: Mulțumesc și dumneavoastră, cred că tare sunteți doriți. Tare vedere.
1: Alexandru, mulțumim foarte mult, salutări Santanderului și moldovenilor din nordul Spaniei.
3: Mulțumesc că vă spune dintr-o dată că jumătate din Santander, dacă dumneavoastră vă duce la locurile de muncă, la locurile de repaus, la locurile de... Dumneavoastră o să ascultați Radio Noroc.
0: Să știți că suntem onorați și dacă vă întâlniți cu acești conaționali de ai noștri, spuneți-le că Radio Noroc îi salută pe fiecare în parte.
3: Mulțumesc frumos, vă spun încă o dată, sunteți, cum zic, americani, guai.
0: Mulțumim frumos, domnul Alexandru.
3: Încă una, am vrut să vă spun, noi m-am bat de la temă. Când munceam, ascultam pe Doga, pe valsul de scris de Doga.
1: Da.
3: Vine spaniolul și îmi spune... Alexandre, dar tu n-ai să adorni cu valsul ăsta. Dar eu zic, băi, spaniolule, tu dă măr-căr știi că
0: cine-i Doga?
3: Cel mai mondial, cel mai Doga.
1: Mare compozitor, corect.
0: Exact.
1: Ei, vezi, spaniolul e mai iute așa, e muzica asta lor fierbinte.
3: Merge pe drumă. Doga, cine mai este Doga?
0: Marele nostru compozitor, da.
3: Marele nostru compozitor, știi, vă spun încă o dată, sunteți cei mai buni.
1: Mulțumim.
0: Inimioare, vă transmitem și vă mulțumim frumos pentru gândurile frumoase.
3: Mulțumim și la compatrioții mei care se animează ca a investi milionul Nu pe mine personal, dar te gândesc numai la binele, la alții oameni care să aducă un bine la toată societatea noastră, Moldova.
1: Alexandru, sănătate!
0: Sănătate și mulțumim!
1: Sănătate vă dorim! Sănătate, sănătate! Băi, mă fascinează totuși capacitatea compatrioților noștri de a fi caritabil, de a se gândi la alții, în primul rând, și nu la ei. Așa e?
0: Da, da.
1: Uite,
0: da.
1: Alexandru, care pornește de la o necesitate personală, se gândește la oamenii care au nevoie de acest ajutor, uh-huh, de transplant, de plămâni, de operații. Doamna Zinaida, care se gândește la femeile, bătrânele din spital, care se plâng că nu le vin nepoții și nu le vin copiii să le viziteze. Deci, uite, un simplu caz ilar, să zicem, ciudat, deosebit, că nu mai câștigă lumea în fiecare zi câte un milion. Da. Câte
0: bine, am pornit de la o situație reală, exact.
1: Provoca, da.
0: De la o situație reală care mi se poate întâmpla dacă jucăm, mă rog, dar nu vorbim aici de jocuri, vorbim de ideea de a avea acești bani.
1: Dacă o să doriți, o să continuăm dialogul după publicitate. Rămâneți cu Radio Noroc.
4: Publicitate. A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069 945 34.

0: agenzie. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: Endresnet. Škoda. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
6: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Ai observat?
1: Am observat, da.
0: Ce înseamnă?
1: Nu e o problemă, reușim să restabilim conexiunea, da, cu playlist-ul nostru și să cânte acea melodie pe care am plasat-o. Noi, da, între timp vrem să vă reamintim că avem aici o discuție interesantă cu ascultătorii noștri. Dacă ați câștiga la loterie, da, $1,000,000, ce ați prefera? Să îi luați pe toți deodată sau să îi împărțiți săptămânal, așa cum a făcut o tânără din Canada, astfel încât să fiți asigurați pe o perioadă de câțiva ani că aveți un venit.
0: Da. Și dacă vorbeam despre bani, începusem să cântăm, hai să cântăm până la capăt.

0: Am revenit aici și ziceam mai devreme. O discuție am pornit de la povestea unei tinere din Canada care a câștigat $1,000,000 și de aici a apărut întrebarea interesantă pentru comunitatea noastră de la radio. Ce ați preferat dumneavoastră? Să primiți $1,000 în fiecare săptămână sau $1,000,000 așa, dintr-o singură dată? Am observat că părerile sunt împărțite. O parte din cei care ne urmăresc spun că ar alege $1,000 săptămânal, deoarece le-ar oferi acea siguranță financiară pe un termen mai lung. Alții însă consideră că $1,000,000 e bine primit întotdeauna, da, și au ce să facă cu
1: am
0: acest milion.
1: Eu am fost să-mi întâmpin musafira.
0: Da.
1: Da. A venit
0: musafira noastră. Noi am pornit aici
1: mai
0: o discuție.
1: Mai e cineva doritor să vorbească în direct?
0: Momentan nu, dar poate reușesc.
1: Eu am impresia că oamenii au epuizat opțiunile și au auzit
0: și argumentele?
1: Și argumentele și toate părerile. Că nu, ce o să mai spui original?
0: Crezi?
1: Dacă cineva vrea să mă combată, vă rog, 545-333, informația cu numărul de telefon, intrați în direct cu noi și ne spuneți ce ați face dacă ați câștiga $1,000,000. I-ați lua din start pe toți sau ați aștepta în fiecare săptămână câte 1,000?
0: Uite, eu aș putea să o întreb pe invitata noastră, pe Anastasia Vulpe.
1: Așa. Să spun Anastasia, da. Alo, alo.
0: Alo.
2: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața. Cu cine discutăm?
2: Mă numesc Dumitru. Mă numesc Dumitru.
1: Da, eu, da, domnul Dumitru.
2: Eu trăiesc de mulți ani la Italia.
1: Așa.
2: Lucrez pe camion, dar ca tare din Soroca.
0: Și acum ne sunați din Italia?
2: Da, acum nu de mult am trecut în Roma. La descărcare, acum mă duc să încărc niște vin alu.
1: Ia uite, ce frumos. Eu am impresia că noi acum discutăm mai ușor cu cineva străin decât cu cineva din Moldova.
0: Și mergând acum...
2: Mergând acum cu camionul, da, vă ascult în fiecare dimineață, mai de multe ori am încercat să sun, să apelez, dar asta mi-a fost norocul, cred că astăzi.
1: Probabil.
0: Așa.
1: E bine că ați nimerit astăzi.
2: Deci, referitor la tema care a discutat astăzi, deci, eu aș fi de părere că să le iau în banii și care s-au vorbit întâi de $1,000
1: pe lună, milion.
2: $1,000 pe lună.
1: Așa.
2: Cum a procedat fata aia din Canada, nu?
0: Da, da,
2: da. Dar eu tot cred că aș fi de părere asta, dar nu pe lună, cât până la sfârșit s-o descoperit că au fost $1,000.
0: Pe săptămână erau, da.
1: Pe săptămână,
2: deci
1: da.
2: Deci eu aș fi de părerea asta, de atâta că, în primul rând, aș, da, de mulți ani am cumpărat aici casa, o răsplătim, dar e foarte greu aici de răsplătit casele, așa, pe lună, să duc bani. Deci am fost de părerea asta că am venit la părerea asta că să le iau parțial, deci pe 19-20 de ani pe acolo, că în timpul ăsta răsplătești taman casele, adică în afară de salariu care îl ai, deci
1: mai vin niște bani așa, suplimentari.
0: Exact.
2: Da, mai vin niște bani, exact. De atâta că luând bani, aș fi și de părerea asta, luând bani, dacă n-am avut posibilitatea asta, dar să le dau tăzi deodată, eu aș fi de părere așa, că dacă să le dau $1,000,000 deodată, eu jumătate aș investi în ceva, dar altă jumătate aș investi în țara noastră, că nu știu dacă știți că sunt foarte multe structuri care practic n-au investițiile de la stat, de copii orfani care într-adevăr n-au posibilitățile, n-au părinți, au murit părinți, li s-o...
1: Da, subvențiile de la stat sunt foarte mici, sunt foarte mici subvențiile de la stat.
2: Exact, și eu aș nu că aș investi, dar jumătate, 500 de mii le-aș dona la structurile astea care într-adevăr au necesitate. Da, altă jumătate, așa am un vis de parcursul vieții că aș cumpăra șubii de alghin. Albina, într-adevăr, care polinează și ne dă viața la tot, asta noi s-o valutăm chestia asta, de atâta că dispar pe fața pământului albine.
0: Da.
2: Eu, mergând cu camionul, vă spun cestit, când intersectez drumurile albinelor, deci pe parabriz la mine, nu știu câte rămân, dar mi se rupe inima când le văd așa, muriți pe, de atâta că noi cu infrastructurile care le-am creat noi pe fața pământului, noi umanii, noi distrugem pământul.
1: Corect.
2: Nu vedeți ce se întâmplă pe fața pământului acum, ploi torențiale, inundații. Personal, eu cu familia mea am fost inundat 3 ani în urmă, noi am fost inundați, am avut 2 metri de apă. Deci regiunea unde trăiesc eu de origine aici, în Emilia-Romagna, deci mai jos de Bologna, 50 de kilometri mai jos de Bologna, orașul Faenza. Deci e vestit prin toată lumea ca faianța.
1: Așa.
2: Deci ei fac faianță, tot așa se numește.
1: Faianță.
2: Faianță, da, exact. Deci eu aș investi într-asta, de atâta că și aici am o foarte mare problemă cu albinele, că foarte mult, deci m-am abătut un pic de la temă, să mă scuzați, dar, într-adevăr, asta e o problemă foarte mare pe fața pământului, că aici agriculturile care stropesc cu diferite chimicate, deci ușit o grămadă de albini. Deci au o problemă foarte mare.
0: Luptăm cu dăunătorii, dar de fapt ucidem și oameni, adică ființele care ne ajută să trăim, că vorba aia, dacă exact, o să dispară albinele, exact, o să dispară și omenirea.
2: Exact, exact. Asta e o problemă foarte gravă. Și eu aș face numai chestiile astea două. Pe restul, noi suntem foarte poftișoși ca rasa de fața pământului.
1: Așa este.
2: Noi dorim odihne, noi dorim
1: distracții, da.
2: Noi dorim distracții, noi dorim de tot. Dar nu ne gândim la ceva mai care mai să ne... Să ne prelungească viața, să ne facă mai ușor viața.
1: Corect, domnul Dumitru.
0: Domnul Dumitru, mulțumim frumos pentru apel.
2: Mă scuzați că v-am ținut așa mult.
1: Nu, ne-a făcut plăcere, domnul Dumitru. Salutări Romei. Ce temperatură e în Italia acum, la Roma?
2: Acum, la moment, la 7:35.
0: E minus 1, da?
2: 20 de grade. Uh-huh. 20 de grade.
1: Ah, e bine.
0: Ei, atunci o să vă spunem să vă răcoriți cu Radio Noroc.
2: Mulțumim frumos. Mulțumim.
0: Drum bun
1: și fără primejdii vă dorim. Uite, a fost Alex Dumitru din Italia.
0: Din Italia, da.
1: Da.
0: Așa, iar noi între timp, până am discutat cu Dumitru, până am făcut această prefață.
1: Câte teme pot apărea de la această informație?
0: Sunt un exemplu, da.
1: Câte teme și câte modalități și păreri de discuție pot apărea.
0: Iar noi în această dimineață vrem să-i spunem bine a venit în studioul nostru o tânără interpretă, Anastasia Vulpe. Bună dimineața!
3: Bună dimineața și bine v-am găsit!
0: Bine ai venit! Anastasia, la cât te-ai trezit dimineața? Pentru că știu că nu vii din Chișinău.
3: M-am trezit la 4:30.
1: Oh, mult mai devreme decât noi.
3: Da, chiar am fost matinală astăzi.
0: Prea matinală.
3: Ca să mă aranjez un pic și să fiu responsabil să vin la timp.
1: Și asta ți-o cere ocupația, profesia de fiecare dată?
3: Da, mă strădui permanent să fiu la 4 ace și să fiu punctuală, responsabilă.
1: Că artiștii sunt oameni cărora, nu că sunt mai leneși.
0: Li se permite acele 15 minute academice care se transformă, nu, din 15 se mai adaugă.
3: Probabil că sunt așa organizat și așa am fost educată, îmi place să fie așa totul la timp.
1: Mm-hmm. Artiștilor le place să mai stea în pat, să se mai odihnească, să se mai reculeagă după o seară petrecută în scenă, în lucru, în activități.
3: Alături de public, da?
1: Da. Te consumă publicul, de fapt. de contactul fapt, cu publicul?
3: Aș spune că mai mult am emoții pozitive, emoții frumoase și mă încarc cu energie. Dar, evident, la final de zi sunt și un pic consumată, dar este așa este o stare de plăcere, o stare de satisfacție, pentru că îmi place când...

0: Că culoarea completează ținuta așa în stilul ăsta ochios, știi, pe care trebuie să-l aibă un interpret de muzică populară.
1: Colorat.
0: Colorat.
1: Multe culoare, așa, da, precum sunt cântecele noastre.
2: Nu este chiar potrivit pentru muzică populară, dar este pentru dispoziția vine vara.
0: Am încercat să fiu drăguță.
1: Dispoziția mea, ca să-ți faci dispoziție.
2: Ca să-mi fac dispoziție de dimineață.
0: Dar de ce nu,
2: simt mai bine vara.
0: Apropo, de ce nu? Îți faci singură dispoziție sau încerci să...
1: Dar cine să o facă?
0: Da, cineva să ți-o facă.
2: Sigur.
1: Și?
2: Dispoziția.
1: Ai casă, tu trebuie să le faci dispoziție.
2: Ne completăm.
1: Mama, ia cântă ceva, mama. Noi avem nevoie de dispoziție.
2: Avem nevoie de dispoziție. Mai bine aș zice că mama, hai la pizza să avem dispoziție. Pentru că pe seară când cele deja se potrivesc mai bine înainte de somn.
0: Spune, te rog frumos, de cât timp reușești să menții dispoziția cu muzica populară? Și de ce muzica populară? Ai încercat poate un alt gen muzical?
2: De fapt, eu am început să vin așa în lumea muzicii cu muzică ușoară, iar datorită evenimentelor private și solicitărilor poporului nostru, totuși am decis că ar fi bine și frumos să am și eu câteva melodii populare în repertoriul meu propriu. Și din aceste considerente am zis că ar fi frumos și am văzut că mi-a reușit și așa s-a pornit
1: așa
2: ideea.
1: S-a întâmplat.
2: Da.
1: Anastasia, dumneata îți întreții existența artistică doar participând, cântând pe la petreceri private, la serate corporative, sau ai și spectacole cu public larg?
2: Deci, în mare parte, evenimentele private este sursa principală de existență. Sunt angajată la Bălți în ansamblu de muzică și popular Vântuleț, evident sunt așa asigurată. Și cam asta, la concerte mergem nu chiar achitat, zice eu. Mai mult ne ținem pe evenimentele private.
1: Este cam greu să supraviețuiești în felul ăsta.
2: Altfel nu reușim acum la moment. Până avea copii am fost și eu angajată un pic în alta latură. Am lucrat într-o companie internațională pentru că am finisat limbi străine. Și deci până la momentul de maternitate am profitat de moment și chiar am lucrat. Cumva le-am combinat evenimentele și lucruri, iar după ce au apărut copiii, deja nu mai reușesc.
1: Dumneata ești specialist în ce limbă?
2: Engleză germană, traducător.
0: Îți dai seama cum ar suna un cântec popular în limba germană sau în engleză?
1: Nu-mi dau seama că nu vorbesc germană. Eu știu numai Hände hoch și Hitler kaputt.
0: Așa.
2: Dar de fapt se spune că limba germană este cea mai melodioasă limbă pentru că are mai multe vocale decât consoane.
1: Aha.
2: Da.
1: Uite, să-ți spună fiică mea că ea a făcut bacalaureată la germană.
0: Da, asta a fost într-o altă viață, când am dat bacalaureatul la limba germană, dar mi-a fost complicat pentru că a trebuit în timp de 3 ani să învăț o materie care e destul de complicată, pe care nu studiasem. Da.
1: Cum ai dat bacalaureatul? Pe 10.
0: Dar rămite germană oral.
1: Cum ai dat bacalaureatul pe 10? O limbă pe care n-ai studiat-o? Că ai tata, am învățat pe de rost.
0: Am învățat, pentru că era vorba de oral.
2: Pe moment se memorizează bine.
0: Să știi că nu am profesat-o, da, nu am vorbit, dar acum când merg și aud o discuție limba germană, prind cuvintele și da. Noroc că...
1: Și le lege, puzzle-ul
0: exact,
1: se puzzle-ul formează.
0: Fac puzzle-ul, în cap, da? Și înțeleg despre ce vorbesc.
2: Deci, ideea este ideea.
0: Vorba aia, dacă mă trimite la origini, știu măcar unde mă duc, vorba aia. Bun. Eu zic să ascultăm, să intrăm în atmosfera cântecului popular, împreună cu ansamblul Străjenii Neamului, după care revenim la discuție cu interpreta Anastasia Vulpe.

0: Suntem noi din nou. Deci 8:47 de minute, Anastasia Vulpe a venit tocmai de la Bălți, astăzi la Dimineața cu Noroc, ca să-și lanseze creațiile și să o audă lumea toată.
1: Exact. Anastasia, ai venit la noi cu două creații.
2: Da, exact.
1: Pe care neapărat o să le ascultăm după publicitate. Spune-mi despre Horă. Hora, cu cine ai înregistrat?
2: Da, Hora am înregistrat-o cu ansamblu de muzică populară Vântul Est din orașul... cu ansamblu de muzică populară Barbul Lăutaru,
1: da.
2: În frunte cu dirijorul Mihai Verhovețchi. A fost o creație, de fapt a fost un proiect în care s-au realizat atunci mai multe piese.
1: Așa. Uh-huh. Versurile ți aparțin?
2: Versurile, linia melodică, da, mi-aparțin. Doar aranjamentul e făcut ei.
0: Cum se creează la Bălți, Anastasia?
2: Se creează foarte bine, în liniște, armonie, pace, în așa relații de prietenie, de colegi. Nu am întâmpinat dificultăți în timpul proiectului.
1: Cum merge, în general, promovarea? Pentru că toată lumea zice că aici, în capitală, este mult mai ușor să te afirmi.
0: Mai multe posibilități.
1: Mai multe posibilități, exact. La nord, bine, și Bălțiu ar avea posibilități destul de bune, nu? Da, și aveți acolo unde să vă manifestați.
2: Deci, da, la noi se organizează des concerte, festivaluri, dar ceea ce, dacă să vorbim despre promovări, totuși aici venim la Chișinău mai în mare parte, pentru că nu prea avem noi așa multe emisiuni sau posibilitatea să ne...
1: Să vă afirmați.
2: Da, să ne afirmăm public, vizual. Deci, cine ne cunoaște, ne cunoaște din concerte, din spectacole, din diferite momente organizatorice. În rest, venim la voi, aici, la capitală.
0: Ei, la voi. Tot la noi. Tot la voi veniți. Că stai, cine spunea, Dumnezeu să-l odihnească, Eugen Doga spunea aici, chiar în studio, o să zici, eu nu înțeleg cei care zic, Moldova mea. Dar cum e a ta, da? A mea nu-i? Că e și a mea, nu.
1: Deci e Moldova noastră. Moldova
0: noastră, da. Și cu Moldova, dacă spui Moldova noastră, denumire de partid.
2: Noastră.
1: Dar nu m-am gândit la asta. E adevărat și asta. Deci trebuie cumva să găsim o...
0: Luăm publicitate, după care revenim să discutăm în continuare cu Anastasia Vulpe și să-i ascultăm creațiile.
3: Publicitate. A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Aer curat,
3: Confort? Totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
13: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
14: De soare sau de plouă!
0: Anastasia Vulpe de la Bălț a venit la noi în vizită la Dimineața cu Noroc și iată prima creație pe care o prezintă și cu care se prezintă. Haide, omule, și joacă!

0: uite, s-a produs premiera Anastasie Vulpe aici la Radio Noroc. Anastasia, da. Nu ne-a plăcut cântecul?
1: Eu mă bucur foarte mult.
0: Asta te bucură?
1: Da, foarte mult.
0: Sincer?
1: Foarte mult.
0: Ți-a mai spus cineva că îi place cum cânti, îi place de muzica ta?
1: Da, am auzit foarte des și mă bucur că pot și eu cu ceva să-i bucur. Tu ai duc o bucurie.
2: Ai studii muzicale?
1: Eu am școală muzicală, uh-huh. Acte doar școală muzicală. Aș spune că un an maxim, ore particulare de muzică ușoară, dar muzica populară am învățat-o, am studiat-o singură prin multă ascultare. Am ascultat.
0: Iată, am vrut să te întreb, cum studiezi muzica populară singură?
1: Ascult.
0: Îți pui căștile și asculți cum cântă cutare de sus până jos.
1: Da, mă străduie să copii să înțeleg cum face un moment, cum face o melismă, cât de mult întinde nota. Deci, acest moment eu le-am descoperit singură, prin ascultare.
2: Și ascultai pe cine? Cine este interpreta de la care ai luat cele mai multe elemente?
0: Sau ca poate să le... interpretul?
1: Uh-huh. Eu ascult mai mulți interpreți, dar la moment îmi place foarte mult. Deci am început cu Lilia Roșca, foarte mult îmi place stilul, îmi place pentru că acolo este multă școală și dacă eu nu am făcut-o, cumva zice, o furu o iau de acolo. Tatiana Jacot îmi place mult.
0: Ambele soliste în Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutari, când se mai săbăt gros.
1: Mihaela Tabără, tot am început.
0: Și ea e de Lăutari.
1: Da, evident. Muzica calitativă se simte foarte bine.
0: Dacă slăutari și gata, se văd dintr-o mie.
1: Da, și artiștii din România am ascultat foarte mulți, pentru că am și acolo evenimente și cumva am vrut să înțeleg care este diferența și stilul.
2: Eu am să te întrerup puțin, pentru că vine ora exactă. Ascultăm știri un pic, ne documentăm, după care revenim la discuție cu invitata noastră, Anastasia Vulpe. Stați pe frecvența Radio Noroc.
3: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, anunță lansarea unui asistent virtual ce va fi disponibil pe pagina web oficială a instituției. Noul instrument digital, denumit ANA, are scopul de a facilita accesul populației la informații de interes public privind sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, de a oferi răspunsuri rapide la întrebările frecvente și de a ghida utilizatorii în identificarea informațiilor disponibile pe site, comunică MoldPress. Potrivit CNAM, prin intermediul asistentului virtual, utilizatorii pot obține informații despre statutul de persoană asigurată, modalitatea de achitare a primei de asigurare medicală obligatorie, categoriile de persoane asigurate de guvern, serviciile medicale acoperite din fondurile de asigurare, precum și alte subiecte ce țin de activitatea CNAM. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, lansează un nou concept de gestionare preventivă a riscurilor asociate pestei porcine africane prin evaluarea la nivel național a exploatațiilor non-profesionale care dețin porcine. Astfel, medicii veterinari vor vizita gospodăriile pentru a evalua situația existentă, pentru a oferi recomandări practice și pentru a identifica împreună cu deținătorii de animale eventualele neconformități care pot fi remediate într-un termen rezonabil, relatează MoldPress. Potrivit ANSA, acțiunea are un caracter preventiv, informativ și de sprijin pentru proprietarii de animale, având drept scop protejarea gospodăriilor, a comunităților locale și prevenirea răspândirii pestei. Prin această abordare, ANSA își propune să pună accent pe prevenire, informare și cooperare, oferind deținătorilor de porcine posibilitatea de a se conforma benevol cerințelor legale privind identificarea și înregistrarea animalelor, precum și normelor minime de biosecuritate. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a autorizat săptămâna trecută spre plată 16 milioane lei pentru fermierii care au realizat investiții în agricultură și mediul rural, informează Moldpress. Sprijinul financiar urmează să fie transferat către 13 beneficiari prin mecanismul plăților post-investiționale pentru proiecte deja implementate. Cele mai mari sume au fost autorizate pentru investiții în exploatații zootehnice, 6,9 milioane lei, dezvoltarea turismului rural, 3 milioane lei, sisteme și echipamente pentru irigare, 1,5 milioane lei, precum și dezvoltarea infrastructurii aferente exploatațiilor agricole, 1,2 milioane lei. Potrivit datelor AIPA, până în prezent, prin mecanismul plăților post-investiționale, a fost debursată suma totală de peste 1,06 miliarde lei. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural are o valoare de aproximativ 2,3 miliarde lei în 2026. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat luni că s-a oferit să se întâlnească cu liderul rus, Vladimir Putin, în marja summitului G7, Summit 2026, în încercarea de a impulsiona eforturile de încheiere a războiului, care durează de peste 4 ani. Însă Moscova nu s-a arătat dispusă să participe la astfel de discuții, transmite Moldpress cu referire la Reuters. Vorbind de la o mănăstire istorică din Kiev, avariată în urma atacurilor cu rachete și drone lansate de Rusia noaptea de duminică spre luni, Zelensky a afirmat că a transmis disponibilitatea Ucrainei de a purta negocieri directe cu Putin în cadrul reuniunii liderilor G7 de la Evian-le-Bains, Franța.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Astăzi în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!

0: așa, Anastasia Vulpe de la Bâlți a venit la noi la Radio Noroc în această dimineață cu două premiere de muzică populară, dar
1: da.
0: Între timp am aflat și altă poveste populară bălțeană.
1: Bălțeană.
0: Da. Că Anastasia cochetează, sau a început cariera sa cu muzica ușoară. Muzica
1: exact.
0: De estrad.
1: Da,
0: și la o petrecere ești nevoită să cânti și una și alta.
1: Corect, eu
0: mai aproape de
1: da, mai întâi de toate am început cu muzica, doar muzică ușoară și după cum am spus, mi-a plăcut muzica populară și acum aș spune că pun mai mult accent chiar pe muzica populară, pentru că la petreceri lumea este foarte receptivă la muzica populară, când pune pe mână, când se apucă mână de mână, se încing așa la o horă, la o sârbă, totuși cumva această atmosferă horă ne unește, da. Iar muzica ușoară este așa un pic de melancolie, un pic de degajare, așa zice eu.
0: Ești într-o zonă geografică foarte specifică. Îmi place foarte mult orașul Bălți, pentru că am fost de mai multe ori acolo, inclusiv la teatrul din Bălți. Dar cum supraviețuiește muzica populară în nordul Republicii și dacă mai este ea populară astăzi?
1: Da, evident, muzica populară este în top. Se cântă muzică populară, se organizează diferite concursuri, diferite festivaluri de muzică populară, așa că este în top.
2: Locale.
1: Da, da, da, da, este vie muzica populară.
2: Acum, e destul de complicat, că zicea tata la mai devreme că zona geografică e cumva bilingvă, da? Aveți și vorbitori de limbă rusă, preponderent și vorbitori de limbă română și atunci cum reușește muzica populară să le aprindă focul ăsta și dragostea față de neam și celor care poate simt altfel muzica populară?
1: De fapt, ei sunt, eu aș spune că sunt receptivi, pentru că dacă mergi la un eveniment, iarăși se vorbim de evenimentele private, m-am uitat chiar și mulți ruși și cum se primește așa, un pic mai cu un ritm mai, cu un pas mai stâlcițel. În spate, mai stâlcit, da, dar așa, merg înainte, se dau după noi.
0: Eu am văzut chestia asta, acest efect și în localitățile din sudul Republicii, chiar și la, unde am fost noi, la cea de lungă, pe la Comrat. Deci foarte multă lume care adoră muzica populară.
1: Da, e cumva este așa aprinsă.
0: E plină de foc. Este
1: da,
0: adevărat.
1: E energică.
0: Hai să vorbim un pic despre pasiunea pentru muzica ușoară.
2: Și tu ai două melodii în repertorul tău. E despre familie, măicuța mea și copiii mei. Așa cumva în familie ai rămas, ai început să cânti, ai să mergi mai departe cu neamurile, dacă tot discutam. Cu cine discutam noi zilele trecute? Tot, Elena Javelea. A venit și zicea că la un moment dat un jurnalist sau o jurnalistă îi zicea că da, despre neamuri, despre toate neamurile trebuie să cânti.
1: Despre soară, frate,
2: da, exact, cum, exact, așa, exact.
1: Nu știu, așa am simțit eu pe moment că ar fi bine să las o amintire, o creație despre mama, pentru că este acea care ne-a dat viață și copiii care deja eu le-am dat viață. Eu cred că m-am gândit să fac un cadou pentru ce important.
0: Anastasia, cine scrie muzica, textele?
1: Aici tot, eu am și cuvintele și linia melodică mi aparțin.
0: Tu scrii, tu cânți.
1: All inclusive.
0: Eu scriu, eu cânt, eu ascult.
1: Da.
0: Am
2: numai eu. Nu, și nu, mama. Ascultă și mama, ascultă și publicul.
1: Și publicul,
2: în cazul...
0: Da, dar cine este cel mai
1: critic?
0: Nu știu, înflăcărat, nu, ascultător al tău?
1: Băiatul meu. Îi place foarte mult muzica, îi place cum cânt, mă copie, mi știe toate cânticele.
0: Cum îl cheamă?
1: Alexandru.
0: El te aude acum?
1: Nu, e la grede.
0: La grede.
2: Câți ani are?
1: 6 face acum pe 27 iunie.
0: Mulți înainte. Uite, o să-i pui emisiunea reluare și o să-i spui, uite, ascultă ce a zis mama despre tine. Ia zi două vorbe.
1: Un sincer la mulți ani, o copilărie frumoasă și mama cu tata mereu te vor susține.
0: Da. Dar ce îi place lui să facă, în afară de să asculte muzică cum cântă mama?
1: Da, el un an de zile deja face vioară, ore particulare. Da.
0: În braslă.
1: Îi place foarte mult, dansează, umblă la cerc de dans, la grădiniță umblă și la karate, are activități.
2: Vioara cu karatele așa, se cam nu se completează, dar...
1: Da.
2: Dar... Bănuiesc că îl ajută să-și dezvolte anumite
0: abilități. El face karate în ritm de vioară.
2: De vioară.
0: Dar mai e un singur băiat, dar un singur copil.
1: Am și o fată mai mare. Ieri a făcut 8 ani.
2: Mulți înainte, felicitări. Deci veniți după o petrecere frumoasă.
1: Andreea.
0: Andreea
2: și Alexandru.
1: Da.
2: Să trăiască copiii.
1: Mulțumesc frumos. Aici și toți copiii să ne trăiască.
0: Aici cel puțin doi spectatori fideli, nu, trei. Și trei. Mama.
1: Patru.
2: Și soțul.
0: Dar soțul ascultă?
1: Soțul este viorist, violonist.
0: El nici nu a plecat departe de breaslă. E bine că sunteți așa, toată familia muzicală,
2: artistică.
1: Zicea mai devreme de taraf, da? Deci cântați împreună și soțul e implicat. Așa, gata. Deci, și să înțeleg că atunci când mami cu tate muncesc, copiii sunt cu bunica.
2: Exact.
1: De toată familia trebuie să fie implicată. Fiecare cu ce poate ajută, nu?
2: Am zis că mai cresc un pic și iau cu mine.
0: Hai să ascultăm cântecul despre măicuță, da, pe care l-ai consacrat mamei tale, pe care o cheamă
1: Larisa.
0: Larisa, să trăiască.
1: Ea este aici, da? Pentru cei care nu ne văd și, mă rog, nu văd acest moment.
0: Este în spatele
1: camerelor, da, mama interpretă.
0: Și tot filmează tot ce se face aici, ca să aibă ce dadare de seamă soțului.
1: Bun, hai să ascultăm măicuța mea, da?
0: Text, muzică și voce, Anastasia Vulpe, de la Bălți.

0: care costă...
1: Iată o declarație frumoasă din partea Anastasiei pentru mama.
0: Anastasia, care a fost reacția mamei când a auzit cântecul?
1: A plâns. A plâns.
0: Normal.
1: Da.
0: Și eu aș fi plâns.
1: Și așa un pic a fost șocată.
2: A fost un cadou?
1: A fost un cadou, da. Și a fost un pic șocată. Mi-a făcut cadou de ziua de naștere. A fost un pic șocată. Câteva minute nu a spus niciun cuvânt și apoi s-a bucurat, evident. Eu cred că ea s-a așteptat să-i dedic o melodie, dar nu atât de repede.
0: Eu am înțeles că cel mai nedreptățit în toată familia asta a fost soțul tău.
1: Deocamdată.
0: El
1: nu
0: are nicio dedicație muzicală. Mama are, copiii au, dar soțul...
1: Dar soțul mă aude săptămânal la evenimente.
2: Eu bănuiesc că soțul, fiind violonist, ai să-i dedici un cântec popular.
1: De fapt, nu știu.
2: Posibil.
1: Am înțeles. L-am implicat și pe el, adică la melodia de muzică ușoară copiii mei. Am imprimat cel acolo la vioară.
0: Cum îl cheamă?
1: Alexandru.
0: Alexandru, să ne trăiască. Nu, trebuie să cântecul să se numească Soțul meu e scripcăraș.
1: Bună idee, mulțumesc.
0: Fă un text. Soțul meu e scripcăraș.
1: Și, exact, să fie un cântec popular.
0: Alexandru, da. Cum eu?
1: Ai venit cu idee, da. În această dimineață. De fapt, Anastasia are de lucru. Deci imediat cum se întoarce în Bălți, trebuie să înregistrezi sau să scrii mai întâi.
2: Când merg înapoi acasă, fac schița.
1: Da.
0: Ți-am dat primul rând.
1: Mulțumesc foarte mult de idee. Așa, și pentru că tu ai venit la noi cu două cântece populare,
2: da.
1: Hai să o ascultăm, să ascultăm și cea de doua creație.
0: Dar nu vrei să dăm și cântecul copiii mei ca să întregim tabloul?
1: Bun, vrei de muzică ușoară? Să completăm acest tablou, bine.
0: Să încheiem discuția cu muzică populară, da? Hai. Așa, deci, o dedicație copiilor tăi.
1: Da.
0: Da? Care se numesc încă o dată?
1: Andreea și Alexandru.
0: Andreea și Alexandru. Hai să vedem cât de tare îți iubești copiii în cântec.
1: Da.

0: Altei. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Скажи стоп большим затратам. Открой для себя выгодные предложения до 23 июня. Ютам куриное бедро с лопаткой 0,9 кг всего за 46,95. Сникерс 57 грамм от двух штук всего за 10,95. Урашл Век светлое пиво 2,2 литра всего за 27,95. Чипмаркет. Всегда низкие цены.
3: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
1: Škoda.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Molding Combank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding Combank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
7: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
9: Muzica neamului nostru astăzi la Radio Noroc, ca întotdeauna de fapt, astăzi cu invitata noastră specială, Anastasia Vulpe de la Bălți, care a venit cu desaga plină, cu muzică populară, cu muzică ușoară și felul întâi, felul doi și compot.
10: Nu am savurat încă această, da, această băutură delicioasă, compotul urmează la final, pentru că, că Anastasia mai are încă o melodie pe care urmează să o ascultăm, dar mai putem să mai vorbim. Anastasia, zi-mi, te rog frumos, melodii. Sau cum e, cum e să faci o melodie? Cât vă costă? Mă refer și financiar și ca efort.
9: Anastasia, nu spune toate secretele cum să apuci de scris melodie.
10: O să apuc și de cântat.
11: Deci, dacă să vorbim despre linia melodică, cum se pornește procesul de creație, la mine este foarte rapid. Pot, de exemplu, să stau acasă.
9: Să speli rufele?
11: Mașina de spală, da. Deci mai fac un pic curat sau ceva de genul și mi-a apare o melodie, o iau și o, și apare, o înscriu,
9: apare
11: o melodie. O las undeva vreo săptămână.
10: Să se așeze,
11: da, să se așeze, pentru că eu, după cum am spus, dacă ascult muzică multă, mă strădui cumva să nu se repete sau la nivel subconștient să nu se asamene cu oarecare piesă. Și de asta eu o las acolo undeva pe vreo săptămână, după care revin la ea, mă consult cu cine doresc să fac melodie și mă sfătuie, se aseamănă, nu se aseamănă melodie și iată, cam așa. Nimic deosebit. Nu știu cum la alții. Mi-e interesant și mie cum la alții apar aceste melodii de creație.
9: Dar cum stabilești tematica cântecelor tale, diversitatea tematică?
11: Diversitatea tematică eu o stabilesc în dependență de ce tip de melodie îmi vine. Dacă îmi vine ceva așa, un stil popular, deja mă gândesc că ar fi bine sau o coră sau o sârbă, uh-huh, ceva aproximativ. După care stau, mă gândesc, mă mai consult și totuși intuiția și spre ce direcție ar merge melodia se adeverește cumva. Așa, totul merge la mine la simț mai mult.
9: Am înțeles.
10: Și intuiția este cea care te ghidează, da?
11: Simți, da.
9: Am înțeles. Deci când e vorba de muzică populară, ai ritmurile astea mai
10: saltărețe,
9: mai izghițele. Sârbă, horă. Când e vorba de muzică ușoară, te duci în muzică mai lentă. Așa,
11: melancolică. Așa, da. Un pic să reflectăm, un pic să ne degajăm, să analizăm, să ne calmăm și să ne aducem aminte de
10: familie. Da, să le inversezi. Uite, în populară se mergi pe mai liric și în ușoară se mergi pe mai săltăreață.
11: Am un proiect de o horă rară, dar încă nu am ajuns la ea să merg să, uh-huh, să o fac. Am. Dar muzica ușoară, așa, mai zveltă, mai jucăușă, încă nu mi-a venit așa.
9: Ai, o horă rară. În România o horă rară poate dura 15 minute.
11: La noi cam vreo 5.
9: Sunt lungi, ca și doinele. Dar doine cânti?
11: Nu cânti.
9: Dar ce alte genuri de muzică populară cânti?
11: Folk band, da, de fapt la Bălți sunt și solista echipei folk band. Noi acolo cântăm așa un pic muzica mai folk. Uh-huh. Așa transformăm în stilul folk. Uh-huh. Colind de tot am în repertoriu. Am un cântec pascal care anul trecut l-am lansat. Am făcut și un videoclip la Suceava, Munții Rarău, un videoclip foarte frumos în colaborare cu videograful Andrei Gurbulea. S-a primit o producție foarte frumoasă. Da. A fost apreciată chiar și am dat-o la promovare la unele televiziuni.
10: De acolo?
11: Și, da. Uh-huh. Și aici la noi și s-a acceptat produsul.
10: Și publicul a apreciat, acest produs, da, al tău.
9: Uite, vezi, deocamdată, Anastasia, ești din marea cohortă a artiștilor noștri care singură scrie muzică, text, singură cântă,
10: singură joacă,
9: singură și organizează filmările, singură și organizează studiourile. Nu simți că avea nevoie de o echipă, de un impresar, deja să-ți lărgești atribuțiile?
11: Cea mai mare încredere trebuie să o ai în tine, dar dacă merge vorba de ceva proiecte mai de o amploare mai mare, cred că voi avea nevoie de o echipă, pentru că singura n-am să reușesc.
9: Ai vorba, nu merge vorba, că la strigă chiar. Că am nevoie de cineva, am nevoie.
11: La moment până când mă isprăviesc, dar cred că
9: te descurci.
11: Da, până, uh-huh, când mă descurc, da.
10: Tu ai în repertoriul tău câteva melodii care cumva îți permit să ai o ieșire frumoasă în fața publicului, dar nu reușești cu el să-ți faci programul ăsta pe care îl faci un artist de 40 de minute. Bănuiesc că mai cânti și cover-uri, sau nu?
11: Da.
10: Și cine sunt acei interpreți pe care încerci să îi reproduci sau încerci să le dai o altă semnătură cântecelor, a ta personală?
11: Da, deci cânt melodii din repertoriul Andrei Neochișanu, pentru că îmi place foarte mult. Cânt melodii așa din repertoriul interpreților români, cum merg melodiile machetonești, uh-huh, manele de aceste ușoare, uh-huh, care se dau la dans.
10: La dans, da, mai, pentru petreceri.
11: Da. Din muzica rusă îmi plac melodiile interpretei Uspenskaya, pentru că are niște melodii foarte frumoase și le fac continuu. Da, îmi place foarte mult.
10: Și oricum, bănuiesc că acolo la Bălți se cere astfel de melodii.
11: Melodiile ruse sunt ok, sunt acceptate și sunt obligatorii. Și în limba străină, când în limba engleză.
9: Dacă vorbești engleză.
11: Italiana nu o cunosc, dar așa l-auz, cum o aud așa.
10: A, cânt în italiană, da?
11: Păi da, mi se pare că cânt în italiană, dar nu le cânt corect.
9: Așa învățam și noi la auz, când eram mici, într-o limbă străină.
10: Revenind la limba noastră frumoasă, melodioasă, limba română, ai în repertoriu, uite, o altă melodie cu care ai venit astăzi, vorbim despre Haide, omule, și joacă, este o Sârbă. Da. Da.
11: Am realizat cu Orchestra Barbu Lăutaru, dirijor Mihai Virhovetski. A fost același proiect ca și împreună cu Hora. Uh-huh. A fost un proiect de mai multe piese și au mers aceste melodii concomitent. Adică și s-au lucrat.
9: Ritmul de sârbă ți-a venit tot așa cum ziceai ad hoc așa.
11: Da. Am venit cu linia melodică, cu textul și deja am stabilit cât de stăltăreț.
9: Tu ești artistă universală, știi? Dacă te duci la studio, tu ești pregătit în armată până în dinți. Eu știu ce vreau, eu știu ce cânt, eu așa vreau.
11: Păi da, mă consult și dacă se adiverez dorințele mele cu ceea ce se poate face pe plan mai profesional, accept.
10: Anastasia, în ritmul ăsta, atunci noi te așteptăm peste câteva luni cu alte câteva melodii frumoase, ca să întregești repertoriul de aici de la Radio Noroc. Sigur, muzică populară sau ușoară, deja ideea ți-a fost lansată în această dimineață, pentru da. Soț, mă refer aici,
9: melodia. Cu...
11: Soțul meu e Scrip Căraș, da?
10: Da. Da. Okay. Vezi? Titlul deja este și îl ține minte, Anastasia. Îți mulțumim frumos pentru prezență.
9: Bărbățelul
10: și pentru
9: meu Poznaș.
10: Azi e mare Scrip Căraș.
9: Azi e mare Scrip Căraș.
10: Așa. Bun, hai că mergem în câte un vers și facem melodia în direct. Mulțumim frumos încă o dată, Anastasia, pentru prezență și pentru cântecele frumoase și te mai așteptăm.
11: Mulțumim foarte mult de invitație. Să știți că am avut o plăcere să fiu astăzi alături de voi și să stăm la discuții.
9: Plăcerea a fost și de partea noastră, am împărtășit aceleași sentimente. Ne-am simțit prieteni aici împreună. Sper că le-a fost interesant și ascultătorilor noștri să ne urmărească la aparatele de radio sau la micul ecran la Noroc TV. Deci, încă o premieră de la Anastasia Vulpe. Haide, omule, și joacă!

0: Matei.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: 89%. Preț special 30.500 euro. Gili.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
1: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău. De dimineață până seara ești cu Radio Noroc.

se le transformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi.

0: Radio Noroc.
1: Așa, ora 9:49, 50 de minute de fapt. Puțin de tot până la finalul acestei emisiuni.
2: Și trebuie să mai reușim să vă spunem că astăzi avem sărbători.
1: Da, pe lângă ziua fraților mai mici, despre care vorbeam la început, da. Azi e ziua internațională a cascadelor de apă. Câte cascade de apă cunoașteți? A? Întrebare de cultură generală. Niagara?
2: Hai.
1: Victoria? Angel? Tucerla din Republica Sud-Africană? Cascada Trei Surori din Peru, da? Cea mai lată cascadă din lume este cascada Thon de la cotarul țărilor Laos și Cambodgia. Azi este ziua legumelor proaspete. Niște lucruri absolut...
2: Vitaminizați-vă!
1: Da, niște lucruri absolut incredibile despre legume. Știm cu toții că ele sunt bune pentru sănătate. Uite, roșiile sunt bogate în licopen, un carotenoid. Iar consumul de alimente bogate în carotenoizi poate reduce riscul de cancer. Alte legume bogate în acest element, deci sunt morcovii, spanacul, cartofii dulci și baza. Expresia rece ca un castravete. Ai auzit de expresia asta?
2: Nu.
1: Deci ea provine de la următoarea capacitate a castravetului de a răcori și hidrata corpul. Amintește-ți mâncărurile făcute cu lapteacuri și castravete. Da. Cu secole în urmă, sucul de sfeclă roșie era folosit ca vopsea naturală pentru păr. În 2001, cea mai grea sfeclă roșie din lume cântărea numai puțin de 23 de kilograme.
2: Deci astăzi fiind ziua legumelor proaspete, vă am zis, vă vitaminizați, vă faceți salată sau mâncați fel de legume da. Care vă plac dumneavoastră.
1: Mâncați-le
2: proaspete.
1: Sănătoși. Azi e ziua mondială a broaștelor țestoase de mare.
2: Da.
1: Dar noi nu avem nimic în comun cu ele. Ziua mondială a utilizării materialelor reciclabile. Asta da. Ziua internațională a lucrătorilor domestici sau casnici. E vorba de servitoare și așa mai departe. Ziua internațională a remitențelor familiale. Ce înseamnă asta? O zi care își propune să sprijine lucrătorii imigranți în trimiterea de bani pentru rudele lor. Și ziua lui Bloom, înființată de fanii scriitorului irlandez James Joyce, eu când am găsit lucrul ăsta, m-am gândit, deci e vorba despre un scriitor irlandez, James Joyce, Ulysse, țineți minte romanul lui Ulysse, deci, iar Bloom era protagonistul acestui roman. Și iată, a fost aleasă pentru a reflecta decorul romanului 16 iunie 1904. Deci prima întâlnire a lui Joyce cu viitoarea lui soție, o cavalcadă întreagă de date. Eu mă gândesc că ar trebui cumva poate să luăm și noi o sărbătoare sau un scriitor de-al nostru, o lucrare de-a lui foarte cunoscută și să zicem ziua...
2: Guguță!
1: Lui Guguță, da, sau ziua... Noi avem ziua lui Guguță.
2: Probabil ziua lui Guguță, din câte am auzit eu, se sărbătorește în fiecare an...
1: Pe 1 iunie, de ziua copiilor.
2: Crezi?
1: Nu știu dacă este o zi anume. Deci ar trebui să avem și niște sărbători ale noastre împrumutate din lucrările scriitorilor noștri.
2: Marilor scriitori, da.
1: Deci că astăzi, în 1991, prietene, a fost inaugurat al doilea pod de flori, nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Mai sunt și omageați acestei zile, inclusiv un suedez, autor de maxime, un om politic suedez, Axel Oxansierna, că astăzi a născut Giovanni Boccaccio, scriitorul italian, cel care a scris Decameronul. Îmi place ce spunea Boccaccio despre celebrul său roman de Cameron, un roman aproape erotic. Dacă sunt folosite cuvintele potrivite, nimic nu este prea indecent pentru a fi spus, zicea Boccaccio într-un fel de îndreptățire a lui. Azi și-ar fi sărbătorit ziua de naștere rapperilor american Tupac Shakur, dacă nu ar fi fost asasinat. Și actorul binecunoscut indian, Mithun Chakraborty, cei care sunt pasionați de filmele indiene, știu despre cine este vorba.
2: Uite că mai sunt 6 minute până la ora exactă. Vrem să vă mulțumim pentru atenție. Îi felicităm și pe toți omageații acestei zile, cei pe care poate nu-i cunoaștem, dar au mare sărbătoare în familiile lor.
1: Trebuie să le zicem, să-i zicem la mulți ani bunului nostru
2: actor,
1: prieten.
2: Da, și actor.
1: Cui? Pe cine ai în vedere?
2: Da, tu pe cine?
1: Păi eu un artist.
2: Aha. Da. Așa, gata, am înțeles.
1: Pe un, pe un artist și pe un actor.
2: Păi eu de actor mă refeream, tu de artist.
1: Hai zi tu de actor.
2: Eu voiam să zic de actorul Teatrului Național Mihai Eminescu, Nadia Gâlcă, căruia îi spunem la mulți ani.
1: Da, numai că el și-a sărbătorit ziua câteva zile, urmă, nu contează.
2: Da, nu contează. Da. E bine că nu am spus-o înainte, dar o spunem mai târziu.
1: Exact.
2: Îl felicităm, da?
1: Ienuți la mulți ani. Și azi, chiar azi, își sărbătorește ziua de naștere binecunoscutul violonist, conducătorul unui proiect muzical cunoscut în toată lumea, de fapt, Marcel Ștefăneț. Marcel Ștefăneț Prunge. Marcel, nu știu dacă ești la Chișinău, că am încercat să te găsim la
2: Din online-ul, pentru că online-ul ăsta ne pune la curent cu toate lucrurile care se întâmplă. Am înțeles că în această dimineață, împreună cu familia, au zburat, probabil să-și sărbătorească ziua de naștere. Noi însă îl felicităm pe Marcel Ștefăneț și întreaga sa familie, pentru că se bucură de un astfel de talent și noi ne bucurăm că îl cunoaștem pe Marcel Ștefăneț.
1: Da. Eu cred că noi trebuie să încheiem cu Marcel Ștefăneț Project, cu un trandafir de la Moldova, da? Omagiatul acestei zile pentru toți omagiații, pentru toată lumea bună, pentru toți ascultătorii noștri. Suntem Sanda și Andrei. Ne reîntâlnim să ne reauzim mâine dimineață la ora?
2: La ora 7. Auzi cu noroc să aveți.
1: La revedere.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Cetățenii moldoveni decedați în accidentul rutier produs în Ungaria vor fi repatriați. Două persoane care au supraviețuit accidentului sunt în continuare internate în spital, comunică Moldpress. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, șoferul microbuzului se află în stare gravă cu multiple fracturi, iar celălalt pasager rănit este în stare stabilă și primește îngrijiri medicale. Ministerul Afacerilor Externe precizează că ambasada Republicii Moldova în Ungaria menține contact permanent cu autoritățile locale și instituțiile medicale competente, acordând asistență consulară pentru organizarea procedurilor de repatriere a persoanelor decedate. Din cele 9 persoane aflate în microbuzul implicat în accidentul din Ungaria, 6 erau cetățeni ai Republicii Moldova, unii dintre aceștia deținând și cetățenia română, iar ceilalți 3 pasageri erau cetățeni români. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat vineri dimineață într-o coliziune soldată cu 7 decese pe autostrada M1 în apropiere de orașul Gior, Ungaria. Uniunea Europeană a inclus alte 6 persoane în lista de sancțiuni, inclusiv pe fosta guvernatoare a regiunii Găgăuze, Irina Vlah, pentru acțiuni care, potrivit Consiliului European, au urmărit destabilizarea, subminarea sau amenințarea suveranității, independenței și proceselor democratice din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată luni 15 iunie și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Printre persoanele sancționate se numără Irina Vlah, președinta partidului Inima Moldovei. Potrivit Consiliului UE, fosta guvernatoare a regiunii Găgăuze a fost implicată activ în acțiuni menite să destabilizeze procesele democratice în Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din septembrie 2025, transmite TVR Moldova. În perioada 12-14 iunie, oamenii legii au înregistrat 28 de cazuri de escrocherii telefonice, prejudiciul total fiind estimat la 4 milioane de lei. Dintre acestea, 6 cazuri au fost comise în weekend, iar restul au fost săvârșite anterior, relatează Moldpress. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 346 de tentative de fraudă, evitându-se astfel pierderi financiare semnificative. Potrivit poliției, escrocii au încercat să determine victimele să transfere bani sau să contracteze credite în mod fraudulos. Oamenii legii precizează că în numeroase cazuri victimele au sesizat autoritățile după zile sau chiar luni, fapt care a redus considerabil șansele de blocare a transferurilor și de identificare a făptașilor. Totodată se constată o tendință de manipulare psihologică pe termen lung, în care persoanele sunt influențate gradual să efectueze tranzacții repetate. Rusia susține propunerile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat luni ministrul rus de externe Sergei Lavrov, adăugând că așteaptă cu nerăbdare să afle de la emisarii lui Trump cum vor fi puse în aplicare acordurile de pace bazate pe propunerile Statelor Unite, relatează Reuters. Trimișii Statelor Unite Steve Witkoff și Jared Kushner, care au condus negocierile mediate de Statele Unite menite să pună capăt războiului, vor ajunge din nou în Rusia în curând, a declarat Kremlinul.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!

Mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Copacul viselor este copacul de care îngrijim toată viața, zi de zi. Copacul viselor mai este și melodia tocmai ascultată de la Tostogan și Rona Pariva. Ascultând-o e una, vizionând clipul acestei melodii, e cu totul altceva, așa că atunci când aveți 3 minute libere, insist să o faceți, să vizionați videoclipul acestei melodii, pur și simplu superbe. Nu e doar despre prezent, este și despre trecut și despre viitor. Bună dimineața, bine vă regăsesc în Casa Mare, Valeria Oțel sunt și nu se putea să nu-mi amintesc și de melodia pe care prezentam ieri aici în inima Moldovei, prin pădure, prin cărare, de la Lora, rezervată anume pentru acest început de oră și început de ediția Casei Mare. Rămâneți aproape!

Între două cântece vesele, foc și următoarele informații își găsesc loc. Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de BNM pentru astăzi, 16 iunie, euro are valoarea de 20 de lei și 15 bani, cu 3 bani mai mult decât ieri. Dolarul american costă 17 lei și 36 de bani, cu 2 bani mai puțin decât ieri. Leul românesc valorează 3 lei și 84 de bani, iar o hrivnă ucraineană poate fi cumpărată astăzi cu 38 de bani. Și atât, a doua melodie, veselă foc, cum spuneam, o sârba socrului cel mare, că toți suntem doi nunților, de la Gheorghe Nichiforeac.

0: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
4: Škoda.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Cu relatarea aceasta interesantă, Adrian Moldovanu în melodia, să vă spun ce este Nasat. Se vă amintesc oare de umbrelă? Da, nu se știe niciodată când avem nevoie de ea, sau de o pelerină de ploaie care îi ocupă un spațiu și mai mic în neam pe geantă. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme variabilă, cu posibile ploi izolate de scurtă durată, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Aici am vrut să ajung. Cerul va fi variabil, cu ploi locale și posibile descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat, cu rafale ce pot atinge 15-18 metri pe secundă. În general e bine, e răcoare, minimele nocturne oscilează între 11 și 16 grade Celsius, iar maximele diurne vor urca până la 22-27 grade Celsius. Cert este că vremea rămâne instabilă pe alocuri, dar fără fenomene severe generalizate, și asta e foarte bine. Zic, e foarte bine să ne amintească de acea prietenă adevărată în cea mai nouă melodie a ei, Tania Turtureanu.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Hotel. Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
2: Škoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

10 și 45 de minute, zic o oră destul de emoțională, până cât să avem nevoie și de careva informații prețioase de la Astre. Berbec, bună dimineața! Relațiile cu membrii familiei sunt destul de tensionate, de aceea fii prudent, grijuliu cu ceilalți. S-ar putea ca un membru al familiei să-ți ceară ajutorul. Pe de altă parte, gândurile zboară către ținuturi îndepărtate în care ai dori să te muți. Taur, drumurile scurte îți aduc mult de furcă, dialogurile sau întâlnirile cu neamurile îți pot oferi informații alarmante legate de patrimoniul familiei sau de starea de sănătate a cuiva drag. Pregătirea ta educațională este un alt subiect principal al zilei. Gemeni, banii sunt subiectul principal al zilei, în special cei câștigați din munca proprie, o mărire de salariu, o primă sau un cadou, cât de mărunt, sunt lucruri binevenite, dar mai ales bine meritate. Drămuiește-ți veniturile cu discernământ, pentru că sunt posibile pierderi serioase. Tentația de a te avânta în investiții este la cote înalte. Rac, bună dimineața, o zi în care ar fi bine să-ți dozezi eforturile și să te ocupi numai de treburile tale personale sau profesionale. Sunt posibile stări de spirit neliniștitoare, senzația că lucrurile se desfășoară prea încet pentru gustul tău este accentuată.

frumusețea este respectivă. Încetinește ritmul și observă ce se petrece în jurul tău. Leu, o zi în care oboseala este accentuată, fie pe fondul treburilor de la serviciu, fie pe fondul unei sănătăți precare, fii prudent, discret și evită provocările celorlalți. Ocupă-te de treburi ușoare și la nevoie ceri sfaturile și ajutorul celor dragi și de încredere. Tensiunile nervoase pot degenera în conflicte serioase pe termen lung. Fecioară, astăzi ești interesat doar de prieteni. Se pare că este un moment bun de a face o selecție drastică în acest sector de viață. Unele legături pot lua sfârșit pentru a face loc altora noi, bazate pe seriozitate și sentimente oneste. S-ar putea să nu scapi ușor de unii, așa zis, și prieteni. Știți vorba aceea. Am încetat să telefonez, am încetat să ajut, am încetat să invit oameni la mine și mi-am dat seama că, de fapt, eu eram prietenul, nu ceilalți erau prieteni pentru mine. Dar asta e altă poveste. Am ajuns la jumătatea horoscopului. E loc pentru o melodie. Și ce melodie? De la Maria Lătăreț am ales Mai treci neică și tu dealul, după care revenim la horoscop.

Maria Lătărețu, mai treci Neică și tu Dealul. Mai trecem pe la balanțe, să le spunem bună dimineața. Să vă revedenția aspectele privitoare la cariera profesională. Poate nu ai studii suficiente pentru a avansa, pentru a-ți menține poziția socială sau ai lăsat pe seama altora îndatoririle. Imaginea ta în ochii celorlalți nu este prea grozavă și ar trebui să iei aminte. Oricum, este un moment al scadenței, iar șefii pot cere socoteală. Scorpion, o zi în care procesele mentale sunt îngreunate, este bine să-ți controlezi reacțiile, să eviți luarea deciziilor și discuțiile ample. Sunt posibile răsturnări de situații spectaculoase în relațiile cu străinătatea sau în planurile de studii și călătorii. Recomandate sunt activitățile culturale, cum ar fi lecturarea unei cărți deosebite, vizionarea unui film bun. Săgetător, este o zi în care ar fi bine să te ocupi de chestiunile financiare ce vizează banii altora, impozite, datorii, taxe. Pe de altă parte, dacă la locul de muncă ești implicat în activități financiare cu banii firmei sau instituției, s-ar putea să descopere anumite nereguli. Remediază lucrurile. Capricorn, relațiile parteneriale sunt foarte dinamice, nu prea ai tu chef să te implici în discuții sau activități de grup, însă va trebui să te alături celorlalți. Se pare că este un moment bun de a lămuri anumite chestiuni legate de parteneriatele sau colaborările în care ești implicat. Unele se află aproape de final. Vărsător, ești hotărât să rezolvi toate sarcinile de lucru restante de la serviciu. Concentrează-te doar pe cele importante. Atenție că tu ai spor și chef de muncă, dar pe ceilalți nu interesează. Pe de altă parte, te gândești serios să selectezi relațiile de colaborare. În a doua parte a zilei, oboseala își va spune cuvântul. Pești. Sunt posibile îngrijorări legate de relațiile sentimentale, amintirile fostelor iubiri, dorințele vechi de distracții și aventuri te însoțesc întreaga zi. Fii prudent și concentrează-te de acum și aici. Chiar dacă starea de spirit ți se poate schimba ușor, cu puțin efort îți poți păstra farmecul nativ. Creativitatea este la cote înalte. Profitați de cotele înalte ale creativității, dragi pești. Apropo, peștii sunt născuți între 19 februarie și 20 martie. Revenim la 16 iunie și la două melodii foarte și foarte deosebite ce și așteaptă rândul acest final de oră. Uită-te în ochii mei de la Holy Moly și un sărut câtă viață de la 3 Sud-Est și Andra.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, anunță lansarea unui asistent virtual ce va fi disponibil pe pagina web oficială a instituției. Noul instrument digital, denumit ANA, are scopul de a facilita accesul populației la informații de interes public privind sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, de a oferi răspunsuri rapide la întrebările frecvente și de a ghida utilizatorii în identificarea informațiilor disponibile pe site, comunică MoldPress. Potrivit CNAM, prin intermediul asistentului virtual, utilizatorii pot obține informații despre statutul de persoană asigurată, modalitatea de achitare a primei de asigurare medicală obligatorie, categoriile de persoane asigurate de guvern, serviciile medicale acoperite din fondurile de asigurare, precum și alte subiecte ce țin de activitatea CNAM. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, lansează un nou concept de gestionare preventivă a riscurilor asociate pestei porcine africane prin evaluarea la nivel național a exploatațiilor non-profesionale care dețin porcine. Astfel, medicii veterinari vor vizita gospodăriile pentru a evalua situația existentă, pentru a oferi recomandări practice și pentru a identifica împreună cu deținătorii de animale eventualele neconformități care pot fi remediate într-un termen rezonabil, relatează MoldPress. Potrivit ANSA, acțiunea are un caracter preventiv, informativ și de sprijin pentru proprietarii de animale, având drept scop protejarea gospodăriilor, a comunităților locale și prevenirea răspândirii pestei. Prin această abordare, ANSA își propune să pună accent pe prevenire, informare și cooperare, oferind deținătorilor de porcine posibilitatea de a se conforma benevol cerințelor legale privind identificarea și înregistrarea animalelor, precum și normelor minime de biosecuritate. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a autorizat săptămâna trecută spre plată 16 milioane lei pentru fermierii care au realizat investiții în agricultură și mediul rural, informează MoldPress. Sprijinul financiar urmează să fie transferat către 13 beneficiari prin mecanismul plăților post-investiționale pentru proiecte deja implementate. Cele mai mari sume au fost autorizate pentru investiții în exploatații zootehnice, 6,9 milioane lei, dezvoltarea turismului rural, 3 milioane lei, sisteme și echipamente pentru irigare, 1,5 milioane lei, precum și dezvoltarea infrastructurii aferente exploatațiilor agricole, 1,2 milioane lei. Potrivit datelor AIPA, până în prezent, prin mecanismul plăților post-investiționale, a fost debursată suma totală de peste 1,06 miliarde lei. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural are o valoare de aproximativ 2,3 miliarde lei în 2026. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat luni că s-a oferit să se întâlnească cu liderul rus, Vladimir Putin, în marja summitului G7, Summit 2026, în încercarea de a impulsiona eforturile de încheiere a războiului, care durează de peste 4 ani. Însă Moscova nu s-a arătat dispusă să participe la astfel de discuții, transmite MoldPress cu referire la Reuters. Vorbind de la o mănăstire istorică din Kiev, avariată în urma atacurilor cu rachete și drone lansate de Rusia noaptea de duminică spre luni, Zelensky a afirmat că a transmis disponibilitatea Ucrainei de a purta negocieri directe cu Putin în cadrul reuniunii liderilor G7 de la Evian-le-Bains, Franța.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic meteorologic de stat. Mâine vor cădea verse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare.

Există prima melodie din această oră. Există în Moldova un loc la care v-ați întoarce iar și iar, apropo de locuri și oameni. Chișinăuienii care aleg să-și petreacă timpul liber pe plajele din capitală sunt sfătuiți de specialiști să evite scăldatul în lacurile urbane. Nu este interzis, totuși Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează că apa din aceste bazine nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi considerată sigură și poate afecta sănătatea. Contactul cu apa contaminată poate provoca iritații ale pielii, conjunctivite sau alte infecții, în special în cazul persoanelor cu imunitate redusă. Ne este recomandat să evităm scăldatul și respectarea măsurilor de igienă după vizitarea zonelor de agrement. Administratorii zonelor de agrement într-adevăr efectuează periodic lucrări de afânare a nisipului pentru a limita dezvoltarea microorganismelor și supraviețuirea paraziților, dar paza bună trece prin mejdiarea. În ultimii ani, condițiile de pe plajele din capitală au fost îmbunătățite prin instalarea dușurilor și a punctelor de alimentare cu apă potabilă. În același timp, administratorii au fost informați să amplaseze panouri care să avertizeze populația cu privire la calitatea apei și la măsurile de precauție recomandate. Multe dintre lacurile din Chișinău nu au fost curățate de zeci și zeci de ani, acumulând vegetație și sedimente care pot favoriza apariția unor riscuri sanitare. O situație relativ mai bună este înregistrată la plaja din Vadul Ivodă de pe râul Nistru, unde circulația permanentă a apei contribuie la reducerea concentrației microorganismelor comparativ cu lacurile cu apă stătătoare și anume de acest fel sunt lacurile din Chișinău. Cei care aleg să se scaldă să facă duș imediat după ieșirea din apă. Iată o simplă și directă recomandare a medicilor. Asta până ajung oamenii la mare. O vacanță la mare, probabil e o melodie pe care trebuie neapărat să o ascultăm în această oră, dar deocamdată am pregătit Vreau să fiu de la Diana Rotaru și Dimon.

0: plătești. Să dai bani la lăutar. Păi că așa-i la oameni mari, că așa, uite așa.
1: Publicitate. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Safex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Ce ritm și cât de echilibrată este această hora lui Hanganu, la trompetă Dumitru Hanganu. Și în timp ce ascultam această horă deosebită, citeam un articol despre etichetele noastre, cele din toate zilele, da, de la înghețata din toate zilele până la alte gustoșenii pe care le cumpărăm vara și nu doar. Au o etichetă din față, să zic așa, partea din fața ambalajului. Aici e secretul. Nu ne lăsăm seduși doar de ambalajul ce ne-l arată vitrina, da? Cereale integrale, fără conservanți, natural, fără zahăr, sursă de vitamine. Da, informațiile cu adevărat importante se află, de fapt, pe spatele produsului. Ingredientele, să știți, sunt enumerate în ordinea descrescătoare a cantității. Cu alte cuvinte, primul ingredient este cel care se găsește în proporția cea mai mare. Asta spune mult despre calitatea unui produs. Folosiți-vă intuiția și cunoștințele pe care le aveți până la această vârstă, ce o aveți, mulți ani înainte, apropo, despre alimentație. Dacă, să zicem, un baton cu fructe are pe primul loc zahărul și abia apoi fructele, înseamnă că povestea de pe ambalaj nu coincide cu realitatea. Și la fel se întâmplă cu multe, multe alte povești. Citeam articolul și mă gândeam, oare la acele cursuri pe care le au copiii, Educația pentru Viață, au și o lecție și o pagină dedicată etichetelor? Și mă refer la modul direct, pentru că e destul de complicat să înțelegi etichetele. De caracterul lor foarte mic, ai nevoie de o dita mai lupă ca să vezi acolo ce scrie. La fel, nici nu mai vorbim. Așa că tot în familie cred că trebuie să discutăm aceste lucruri și să învățăm unii de la alții și din presa de specialitate, bineînțeles, cum să citim o etichetă, cum să înțelegem dacă acest produs ne fură doar ochii, ne cucerește, dar de fapt nu ne va da ceea ce așteptăm. Pentru că, până la urmă, dacă nu ai tu grijă de propria sănătate, nu are nimeni altcineva grijă, decât dacă ești copil și părinții sunt cei ce răspund. Apropo de părinți, copii, sfaturi pentru părinți, rubrica cu care revine astăzi Radu Anastas la dumneavoastră, chiar acum.
1: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
2: Bună! Astăzi afli dacă într-adevăr copiii născuți primii sunt mai inteligenți decât frații lor. Multe studii privind copiii arată că primii născuți au mai multe șanse de a obține rezultate mai bune la învățătură. Se pare că avantajele copilului mai mare încep foarte devreme, în preajma vârstei 1-3 ani, părinții oferindu-le mai multă stimulare cognitivă. Fenomenul este cunoscut în mai multe țări sub numele de efect al ordinii nașterii. Diferența dintre frați crescând odată cu perioada dintre nașterile lor în beneficiul fratelui mai mare. Stimularea cognitivă se face prin diferitele activități care au ca scop stimularea memoriei, a capacității de concentrare asupra unei activități, gândirii, rezolvării de probleme, dezvoltării senzoriale, a capacității de exprimare, de orientare spațiotemporală, dezvoltării psihomotrice fine și grosiere. Plecând de la aceste rezultate, s-au făcut noi studii pentru a se afla când apar diferențele între frați și cum evoluează de la naștere până la adolescență. Studiul a implicat aproximativ 5.000 de copii. Descoperirile sugerează că diferențele se fac în perioada de până la 3 ani. Efectele privesc abilitățile de dezvoltare fizică și socială a copiilor, iar acestea cresc odată cu vârsta, apărând diferențe la vorbire, citire, matematică și înțelegere. Oarecum surprinzător, nu există nicio dovadă că frații mai mici se nasc dezavantajați. Cercetătorii au studiat schimbările în comportamentul parental ca un potențial factor care contribuie la efectul diferențelor date de ordinea nașterii. Iar conform acestora, schimbările sunt în ceea ce privește calitatea stimulării cognitive și a suportului emoțional oferit copilului. Mai mult decât atât, această schimbare în comportamentul parental pare să înceapă în uter. S-a constatat că în sarcinile ulterioare, mamele sunt mai puțin dispuse să renunțe la fumat, iar odată născuți, bebelușii sunt alăptați o perioadă mai scurtă. Cu toate acestea, nu s-a găsit nicio dovadă că părinții fac distincție în suportul emoțional oferit fiecare dintre copiii lor. Interacțiunea parentală care asigură dezvoltarea emoțională adecvată nu este diminuată în cazul fraților mai mici. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți. We'll be right back.

Drama Queen de la The Motans, după ce a fost loc și pentru Vreau o țară ca afară de la Vanca. Apropo de ce se întâmplă afară, dar și de dramă, că pentru unii chiar e o adevărată dramă, în ghilimele, să rămână fără telefon. Regatul Unit va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Măsura va intra în vigoare la începutul anului viitor. Visează platformele Facebook, Instagram, YouTube și TikTok și e menită să protejeze minorii de riscurile interacțiunilor online cu străinii. Și dacă unii, când se gândesc la aceste rețele de socializare, se gândesc la riscuri, alții, cei mai mulți dintre părinții, de fapt, se gândesc și la liniștea pe care ți-o asigură pe acea jumătate de oră sau acea oră întreagă când copilul stă pe telefon. Dar se pare că e o liniște pe care o plătim. O plătim și cu sănătate și cu multe alte lucruri. Chatbot-urile care stimulează vor fi accesibile doar persoanelor peste 18 ani.

pardon, care simulează. Între timp, guvernul a precizat că nu intenționează să includă aplicațiile de mesagerie, precum WhatsApp, în această interdicție. În același timp, proiectul pilot testează pe un eșantion de 300 de tineri impactul diverselor niveluri de restricționare, de la interdicție totală la limite de timp sau de program asupra somnului și educației acestora, pentru a aduna date esențiale înainte de aplicarea oficială a legii. Prima țară din lume care a implementat o astfel de măsură, vă mai amintiți? A fost Australia. A luat decizia anul trecut. Recent și Grecia a decis să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani, la fel începând de anul viitor. Un raport similar a fost adoptat în noiembrie 2025 de către Parlamentul European, însă măsura nu a fost adoptată deocamdată. Ignoranța probabil ne va costa mult, pentru că, iată, unii interzic copiilor de 15 ani rețelele de socializare, iar alții, cum se întâmplă tot mai des în Republica Moldova, le creează cont copiilor pe Facebook, de exemplu, sau TikTok, chiar și la 7-8 ani. Dumneavoastră știți cu cine comunică copilul atunci când în casă e liniște și aveți puțin răgaz? Dacă nu știți, interesați-vă!

0: bucătării.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
3: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
4: Skoda.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova a deschis oficial aseară negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru primul grup de capitole, marcând o nouă etapă în parcursul său european. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a declarat că urmează o perioadă intensă de muncă, comunică Mocpres. Potrivit surse citate, autoritățile sunt determinate să mențină ritmul reformelor și să avanseze constant în procesul de aderare. Urmează și mai multă muncă, dar suntem determinați să menținem ritmul, să livrăm rezultate și să realizăm obiectivul național. Moldova să devină stat membru al UE, iar cetățenii să se bucure de pace, libertate, oportunități și prosperitate, se arată în mesajul oficial. Vicepremierul a mulțumit președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene și partenerilor din Nicosia pentru sprijinul oferit în această perioadă, precum și tuturor statelor membre pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polone s-a întrunit astăzi la Varșovia în cadrul celei de-a 11-a sesiuni căzduite de Seimul Republicii Polone. Lucrările sesiunii au fost inaugurate de copreședinția adunării parlamentare, vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina German, și vicemareșalul Seimului Republicii Polone, Simon Holovnia, relatează Mocpres. Pe parcursul reuniunii, deputații vor discuta despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Discuțiile vor viza negocierile de aderare, provocările legate de implementarea reformelor și sprijinul acordat de Polonia, inclusiv în domeniul cooperării economice și al relațiilor bilaterale. Un expert în inspecția tehnică periodică a autovehiculelor a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, fiind bănuit de implicare într-o schemă prin care ar fi fost prejudiciat statul cu peste 600.000 de lei, informează Mocpres. Potrivit CNA, bănuitul activa în calitate de expert în cadrul unui operator autorizat din Vulcănești și ar fi profitat de funcția deținută pentru a-și însuși ilegal sumele achitate de proprietarii de autovehicule destinate taxei de utilizare a drumurilor. Anchetatorii spun că acesta ar fi deturnat mijloace financiare achitate de contribuabili, cauzând astfel un prejudiciu estimat la peste 600.000 de lei. Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, fiind ridicate probe relevante pentru dosar. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. Președintele american Donald Trump repetă în continuu că strâmtoarea Ormuz, prin care circulă în mod normal o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, se va redeschide până vineri. Însă în marja summitului grupului celor 7, G7, unde Iranul a dominat probabil conversația la China de luni, este clar că aliații săi europeni nu împărtășesc optimismul, potrivit Bloomberg. Europenii nu sunt de acord că schimburile comerciale se pot relua până la sfârșit săptămânii, așa cum a promis Trump, și au întrebări practice despre ce anume s-a convenit înainte de a se putea angaja în misiuni și patrule de deminare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu Radio Noroc sunteți și mai suntem cu 8 minute trecute peste ora 12. Încerc să mă țin de tradiția ca, anume, la acest început de oră, cu muzică de altă dată să ne răsfățăm și mi-am amintit astăzi de Țărâncuță, celebra melodie a lui Dan Spătaru, lansată în 1969, un mare, mare șlagăr, prezentat la acea vreme în cadrul festivalului de la Mamaia. De altfel, Țărâncuță era inclusă și pe un EP cu același nume, lansat în același an, 1969. Trei domni celebri până acele vremuri aveau să creeze Țărâncuța, care, iată, și astăzi aduce bucurie. Compusă de Ion Vasilescu, cu versuri scrise de Mihai Maximilian și, bineînțeles, interpretarea deosebită, o melodie care i s-a potrivit ca o mănușă, interpretarea deosebită făcută de Dan Spătaru. Haideți să o ascultăm, după care să fie loc pentru alte două cântece de altă dată. Surpriză!

Că tot ține ziulița, exact cum e dezmerdată ziua în această melodie, să tot asculți cântece ca de aș avea, interpretare Maria Codreanu. Și să vă mai dau câteva date, versuri Mihai Eminescu, 1866, despre acest an vorbim, acompaniată de ansamblul Bucuria, o înregistrare din anul 1979, așadar câți ani are? Aproape jumătate de secol, mai exact 47 de ani are această înregistrare și ce frumos sună. Maria Codreanu, putem spune că a ieșit în lume așa pe o scenă mai mare la 18 ani, la primul concurs internațional de estradă din Sochi, acolo a luat premiul întâi, peste câțiva ani devine laureata concursului internațional de estradă din Sopot, Polonia, la fel cu o melodie celebră atunci, iar în 1969 se întoarce în Moldova la filarmonică, special pentru ea a fost creată orchestra instrumentală ce îi purta numele Maria Codreanu, pe care a condus-o timp de 9 ani. Și cântecul următor e unul foarte, foarte special, solicitat de o doamnă la telefon, apropo, nu am reținut numele, dar vorbea doamna atât de frumos despre romanța La umbra nucului bătrân și am ales, firește, o variantă așa mai aproape de noi, interpretare Sofia Rotaru. Timpul trece, muzica bună rămâne.

0: Sănătate.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Safex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: orice în garanție. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Eu la nuntă când mă duc, Zinaida Bolboceanu, cu melodia aceasta foarte veselă, care e cea mai adesea pândonită senzație când ajungeți la bibliotecă? Iată întrebarea zilei, sau la librărie. Am ajuns și la recomandarea de carte de astăzi din Casa Mare. Astăzi, fiind vorba despre un subiect foarte dureros pentru basarabeni, dar nu doar pentru basarabenii români, pentru români în general, pentru ucraineni, pentru mulți, mulți alți oameni de pe planetă, vorbim despre foamete și ne amintește acest subiect o carte a Liliei Calancea, Hora înfometaților. Este o carte mai nouă. Anii 1946-1947 au fost poate cei mai dureroși pentru Republica Moldova, o perioadă de foamete similară Holodomorului ucrainean, dar mult mai puțin cunoscută. Atunci s-au întâmplat lucruri de neconceput, părinți care se topeau pe picioare încercând să-și țină copiii în viață, fii și fiice care mureau de foame după o lungă agonie. Cartea Liliei Calancea urmărește povestea unei familii destrămate dintr-un sat de pe malul Nistrului, în acele vremuri fatidice, când cei trei copii au rămas singuri după ce tatăl i-a părăsit, iar mama s-a avântat în necunoscut pentru a face rost de hrană. Când nu mai au ce pune pe masă, iar nimeni nu mai poate ajuta cu nimic, oamenii își pierd umanitatea și devin capabili de cele mai mari atrocități. Iar copiii sunt cei mai vulnerabili la această transformare. Foamea nu mai lasă loc de milă, de principii, de altruism, nici măcar în sânul familiei, astfel încât cei doi băieți și sora lor mai mare nu se pot baza decât pe ei și trebuie să se ferească până și de cei care înainte le erau cei mai apropiați. Și totuși, lumina, bunătatea pot apărea de unde te aștepți mai puțin. Hora înfometaților pictează un tablou crud al unei dintre cele mai mari tragedii ale secolului 20. Este o poveste despre reziliență și supraviețuire în timpul în care moartea pur și simplu se plimba la propriu pe ulițe. Și dacă vom avea îndrăzneală să întrebăm pe cei care au mai rămas în viață și sunt parte din această istorie adevărată a acestui pământ, o să aflăm mult mai multe detalii de la oameni concreți, așa cum de fapt prin documentare temeinică a aflat și Liliea Calancea și iată, a lansat chiar în acest an Hora înfometaților. O carte care ne învață că greșelile nu trebuie repetate. Sau cine știe ce ne mai poate învăța această carte sau cea pe care o alegeți data viitoare la bibliotecă. Lecturi plăcute și cu învățăminte să avem!

0: Carte. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 15 și 17 iunie. Philadelphia, cremă de brânză, 300 grame, la 54,90 lei. Casa noastră, pelmeni, 1 kg din porc și vită, la 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 15% reducere la toată categoria de orez și leguminoase Buneto. Și carmez, rulada fiartă, la 92 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private.

0: Skoda.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Molding Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

a fugit cu altul, s-a ascuns în codrul, el a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o,

Iurie Sadovnic, Orheianul, Pădure, Verde, Pădure, aveți melodii pe care le ascultați iar și iar și iar atunci când timpul și atmosfera vă permite? Oare de ce preferăm aceeași melodie de mai multe ori? Dopamina, bineînțeles, este vinovată. Când ascultăm un cântec ce ne place, creierul eliberează dopamina, neurotransmițător asociat cu plăcere, cu starea de bine și... motivul e gata înțeles. Simțim nevoie să repetăm experiența pentru a retrăi aceeași senzație plăcută. Și ar mai fi un motiv, familiaritatea. Creierul preferă lucrurile pe care le cunoaște deja, deoarece acestea necesită mai puțin efort pentru a fi procesate. Sau altă situație, ascultați o melodie și nu înțelegeți, dumneavoastră ascultați pentru prima dată, da? Un mare hit. Și nu înțelegeți de ce le place atât de mult celor din împăjur, pentru că parcă nu e cine știe ce. Păi se pare că este la a doua audiție, la a treia devine și vocea și ritmul familiar și altă explicație e gata înțeleasă. În ceea ce privește acest început de iunie, da, e deplasat să spun început, pentru că deja avem 16 iunie în calendar, deci în această lună, melodii pe care toată lumea o ascultă pe repeat e chiar următoarea. Tobele de la Lucia Mogoli.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova a făcut un nou pas în procesul de integrare europeană, odată cu deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru primul cluster de capitole care a avut loc ieri seara. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, comunică Mold Press. Speakerul legislativului a subliniat că această etapă reprezintă rezultatul reformelor și al eforturilor depuse în ultimii ani de autorități, împreună cu partenerii europeni și societatea moldovenească. Republica Moldova a făcut un nou pas important spre Uniunea Europeană. Am deschis oficial negocierile de aderare pentru primul cluster, un rezultat al muncii, reformelor și efortului comun depus în ultimii ani, a declarat Igor Grosu. Totodată, șeful Parlamentului a mulțumit instituțiilor statului, partenerilor europeni, societății civile, mediului de afaceri și cetățenilor pentru contribuția la avansarea procesului de aderare. Deschiderea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru clusterul 1, valori fundamentale, reprezintă un moment istoric atât pentru țara noastră, cât și pentru întreaga Europa. Declarația a fost făcută de Marilena Rauna, ministru adjunct al afacerilor europene al Ciprului, după conferința interguvernamentală Republica Moldova, Uniunea Europeană, desfășurată ieri seara la Luxemburg, relatează Mold Press. Oficialul cipriot a calificat decizia drept un reper major în cursul european al Republicii Moldova și a transmis felicitări autorităților și cetățenilor pentru atingerea acestei etape importante. Astăzi este o zi deosebit de importantă pentru Republica Moldova și totodată pentru întreaga Uniune Europeană. Deschiderea clusterului valori fundamentale marchează un reper semnificativ în parcursul european al Moldovei, a declarat Marilena Rauna. Doi tineri au fost reținuți pentru trafic de droguri. Pe acest caz, oamenii legii au ridicat o captură de 4 kg de substanțe narcotice din Spania, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cele 3 kg de marihuana și 1 kg de cocaină au fost camuflate în colete cu produse alimentare, inclusiv paste făinoase și paneton. Autocarul a traversat punctul de trecere a frontierei Leușeni, fiind monitorizat de ofițerii antidrog, până la locația în care coletele erau preluate de apropiații persoanelor din Spania. La fața locului, oamenii legii au reținut un tânăr de 21 de ani care venise să preia coletul cu drogurile camuflate în produsele alimentare. Conform probelor acumulate, acesta ar fi avut rolul de curier și urma să depoziteze drogurile care ulterior ar fi fost comercializate prin intermediul aplicației Telegram, a comunicat IGPM. Centrul pentru prevenirea și controlul bolilor din Statele Unite a confirmat că focarul de Ebola provocat de tulpina Bandy Baggio din Republica Democrată Congo este cel mai mare înregistrat până acum. Organizația Oxfam avertizează că numărul real al cazurilor este probabil mai mare decât cifrele oficiale, pe fondul scăderii urmăririi contactelor și al prăbușirii infrastructurii de igienă, relatează Sky News. Numărul infectărilor cu Ebola în Republica Democrată Congo este probabil mult mai mare decât cel raportat oficial, avertizează Oxfam, din cauza lipsei apei potabile și a condițiilor precare de sanitație.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros în centrul, nordul și sud-estul țării, vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Mâine vor cădea averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Totul va fi bine în dragoste, dacă nu doar primim dragoste, dar mai și oferim. Cornelia Ștefăneță cu acest Totul va fi bine în Casa Mare, ascultată Cornelia, și tot aici pe dumneavoastră vreau să vă aud, pentru că dăm startul dedicațiilor la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333, ca de obicei activ până mai aproape de minutul cu numărul 50 în această rundă pentru emisia directă, reamintesc. Tarif absolut normal, nu e taxabil, nu plătiți nimic în plus. Mesaje @radionoroc.md, iată adresa electronică, la fel aștept mesaje acolo, felicitări însoțite de solicitări muzicale, și mai puteți scrie foarte simplu pe Facebook. Radio Noroc este pagina noastră de Facebook și observ că deja a ajuns o felicitări. Va fi însoțită neapărat și de melodie. Următoarea însă în Casa Mare e o horă a moldovenilor de la Vitalie Dani. Mai exact, hora-i viața moldovenilor.

Din depărtare de la mii și mii de kilometri, depărtare e mesajul următor, din Paris, Franța, cred Anastasia ne salută. Vreau cu Radio Noroc să transmit felicitări pentru dragii mei părinți, Tatiana și Alexei Luca din satul Isacova, raionul Orhei, cu ocazia frumoasei aniversări de 47 de ani de căsătorie. Le dorim din suflet multă sănătate, fericire, pace și iubire curată până la adânci bătrâneți. Sunt un exemplu demn de urmat pentru noi toți, cei patru copii, cei șapte nepoți, ginerii și nurorile. Deși suntem departe, le transmitem cele mai calde urări de la mulți ani și cât mai mulți ani, cât mai mulți ani frumoși. Vă iubim enorm și vă mulțumim pentru tot ce ați făcut și continuați să faceți pentru familia noastră. Fiți binecuvântați, ocrotiți de Dumnezeu, vă îmbrățișăm cu drag de la depărtare și așteptăm cu nerăbdare revederea, când ne vom aduna cu toții la aceeași masă, iar casa se va umple din nou de bucurie, căldură și energie pozitivă. La mulți ani, fericiți împreună! Nepoții, copiii, ginerii, nurorile, cu toții semnează și totuși sunt menționați copiii dumneavoastră, Liliana, Andrei, Constantin și Anastasia. Din câte înțeleg, Anastasia este cea care semnează în numele tuturor. Anastasia, dacă vă amintiți totuși de o melodie pe care o preferă doamna Tatiana și domnul Alexei Luca, să îmi scrieți neapărat. Eu am ales Cântă Dragostea, un cântec care sper să surprindă plăcut acolo la Isacova Orhei. La mulți ani, Casă de Piatră!

0: rata ofertele din luna iunie la Local Crânvurști. Ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
5: Iar dacă cineva drag e sărbătorit astăzi, de ce să nu-i spui la mulți ani cu Radio Noroc, așa cum a ales și Toma Silvia? Vreau să transmit felicitări pentru nașul nostru, se numește Solomitski Sergiu, este din satul Săhid și vrem să-i spunem la mulți ani, nașule. Cu ocazia împlinirii a 53 de ani, îți dorim să rămâi același om optimist, puternic, plin de viață pe care îl cunoaștem. Să te bucuri de fiecare moment, de sănătate și de tot ceea ce îți dorești. Sunteți un exemplu pentru noi. Felicitări și de la finul Vania și am vrea tare mult să îi difuzați o melodie legată de nașii mei. Un la mulți ani, așadar, pentru Sergiu Solomitski, iar în ceea ce privește melodia, neapărat păstrăm subiectul, să trăiască nașii mei urmează de la Olesa Rașcu.

Adriana ne salută, mulțumim că sunteți și rog foarte mult pentru fetele de la Satova, raionul Călăraș, care sunt la culesul căpșunilor, mult spor și îndeoseb pentru Diana Codrean, la mulți, mulți ani, vă mulțumesc, așadar o sărbătorită aveți acolo până pe gașca albinuțelor, un salut, la mulți ani pe Diana Codrean, iar melodia următoare să te bucure pe tine astăzi și pe noi toți. De la Diana, trece viața!

Ne lipsită cu Radio Noroc în boxe, ne lipsită de pe frecvența Radio Noroc, doamna Nina. Multe, multe aprecieri în câteva propoziții de la începutul mesajului. Mulțumim, Nina. Rog tare mult să difuzați melodia lui Cătălin Josan pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru scumpele Natalia, Veronica, Valentina, Corina și Gabriela Bunic. Sănătate, multe reușite și trăiri frumoase. Doamne ajută! Mulțumesc anticipat, mai spune Nina și noi, pentru salut, pentru aprecieri, iar de la Cătălin Josan ascultăm și astăzi acolo.

0: acolo de undeva de la Soroca, doamna Valentina așteaptă la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Valentina și doresc prin intermediul radioului Noroc să vin cu un mesaj de mulțumire către o frumoasă doamnă și simpatică, Ala Roșca din Soroca, care mi este cea mai sinceră, cea mai drăguță și cea mai fidelă prietenă. Dragă Ala, îți mulțumesc că te-am cunoscut și că am devenit prieteni. Și în zile bune sau în soare, că ești mereu și știi mereu aceleași șoapte și sufletul meu ție aproape, e straza mea de dimineață. Un sprijin când mi-e cel mai greu, e și la bine și la rău și un dar trimis de Dumnezeu pentru zâmbetul plăcut, pentru timpul petrecut, pentru toate ce am... pentru tot ce ai ascultat, pentru că m-ai acceptat. Îți mulțumesc, draga mea, și că îmi luminezi calea ca o stea. Prietenia nu se împarte, ea în două se mulțește. Și în, în fericiri și tristeți, și în fericiri și în tristeți, ea ne găsește tot pe noi. Eu îți mulțumesc că existi și că ești alături și atunci când mi-e trist și plâng și atunci când zâmbesc, dar vreau să spun că îți mulțumesc pentru că pentru o prietenie trainică care o să avem și că ești mai mult ca o soară și te apreciez enorm din suflet. Îți mulțumesc pentru loialitate, sinceritate, tandrețe, gingășie, blândețe, noblețe. Tu ești un tot întreg pentru mine și îți doresc mult, mult sănătate și să fii mereu așa cum te-am știut și te-am cunoscut. Și piesa respectivă care ați găsit acolo.
0: Da, până la urmă am hotărât noi de la Maria Stoianov o să ascultăm și o să-i dedicăm.
1: Așa piesa, trandafire, să ieși pentru voi, norocele.
0: Mulțumim tare mult, zi frumoasă. Încercăm, audiție plăcută.

De la trandafir la dragostea a doi bunici trecem. Radio Noroc, astăzi avem ce avem cu cifra 6, 16.06.2026. Este ziua în care nepoțica noastră, Beatriz Baciu, din Temeleuți Călăraș, împlinește frumoasa vârstă de 13 anișori. Părinții Liuba și Ion Baciu, bunicile Maria Tataru și bunica Olea Baciu, bunicul Ion, nașii Mihail și anișoara Tartarciuc, nașii anișoara și Nicu Cheptene, verișorii Cătălina, Nicușor și Adrian Cheptene, fratele Mateo, unchiul Dumitru, toată familia îi dorim sănătate, bucurii și multă fericire. O adolescență frumoasă în continuare lângă fratele Mateo și să-i fie frumoasă viața la mulți, mulți ani. Succese și la școală și, desigur, vacanță plăcută. Am vrea să-i dedicăm melodia de la Adrian Ursu, Beti și Gust de ziua ta. O zi frumoasă din Vâlcineț. Vă pup! Sunt curioasă cine semnează mesajul în numele tuturor. Ce cert este că toți au fost menționați sau aproape toți. La mulți ani, la mulți ani, Beatriz, și cântecul următor de atâtea ori ascultat aici la Radio Noroc, astăzi, în mod special, pentru tine este difuzat.

0: Da, da.
1: Încă de aseară, seara târziu, chiar a fost expediat mesajul următor, probabil pentru a fi difuzat astăzi. La mulți ani, Ecaterina Goștiuc din raionul Hâncești, satul Feteasca. Vă doresc multă sănătate, bucurii și să aveți o sărbătoare plăcută. Vă mulțumesc mult pentru răbdarea și educația copiilor. Și să vă văd întotdeauna cu zâmbetul pe buze. Din partea ginerelui Gheorghe, sunt aceste urări și mai solicitată melodia Lilianei Sorici, Mă iubește soacră mea. Haideți să îi spunem și noi la mulți ani sărbătoritei dumneavoastră, doamnă Ecaterina Goștiuc, iar melodia Lilianei să ajungă la Feteasca Hâncești.

ultima felicitare transmisă astăzi, ajungem prin părțile Călărașului. Radio Noroc transmit felicitări pentru fica Radu Crina din Vâlcineț, Călăraș, cu ocazia zilei de naștere. Îți dorim sănătate, scumpa noastră, și tot binele din lume. Mama și tata te iubesc la infinit și să știi că îți ducem dorul. Te așteptăm acasă din Italia. Am vrea tare mult să-i difuzați melodia lui Gheorghe Țopa, Fata Mamei, Fata Tatei. Mulțumim, Radio Noroc. Urmează și niște laude, mulțumim și pentru inimioare. Eugenia și Grigore Radu sunt cei care, iată, cu dor așteaptă copilul acasă. La mulți ani, Crina Radu, de acolo din Italia, online, cred că vă ascultați norocul la această oră. La mulți ani tuturor sărbătoriților și sărbătoritelor de astăzi. Eu sunt Valeria Oțel și sper mâine din nou, începând cu ora 10, revenim aici în Casa Mare cu toții să petrecem finalul de dimineață și amiază împreună. Audiție plăcută!

0: Matei.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
1: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu noua șefa a misiunii de parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova, EUPM, Kirsten Iope. Oficialii au trecut în revistă cooperarea dintre țara noastră și EUPM de la lansarea misiunii la Chișinău în anul 2023 și au evidențiat contribuția acesteia la consolidarea capacităților naționale de gestionare a crizelor și de răspuns la amenințările hibride, inclusiv în domeniile securității cibernetice și combaterii dezinformării, comunică MoldPress. Discuția a avut loc în contextul preluării recente a mandatului de către oficiala europeană. Astfel, șeful diplomației moldovenești a felicitat-o pe Kirsten Iope și i-a urat succes în exercitarea noilor responsabilități. Astfel, interlocutorii au abordat progresele obținute privind implementarea planului de acțiune al EUPM pentru perioada 2025-2027 cu un buget de aproximativ 19,8 milioane de euro. Tinerii din Republica Moldova pot obține finanțare de până la 40.000 de lei pentru a implementa proiecte care aduc schimbări pozitive în comunitățile lor. Oportunitatea este oferită în cadrul celei de-a treia ediții a programului de inițiative civice Civic Lab, relatează MoldPress. Programul susține inițiative dezvoltate de tineri pentru tineri în domenii precum participarea civică, educația non-formală, dezvoltarea personală, siguranța și bunăstarea în mediul educațional. La concurs pot participa persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Acestea trebuie să formeze echipe împreună cu colegii și partenerii din comunitate și să transforme o nevoie locală într-un proiect cu impact real. Dosarele pot fi depuse până la 29 iunie, curent, ora 17, iar proiectele selectate vor fi implementate în perioada august-noiembrie 2026. Peste 40 de pompieri cu 13 unități de tehnică specializată au intervenit în noaptea de luni spre marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un depozit din municipiul Chișinău, informează MoldPress. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ICSU, apelul a fost recepționat la ora 1:10, iar echipele de intervenție au fost mobilizate în regim de urgență pe strada Mihail Sadoveanu. La fața locului, salvatorii au constatat că flăcările au cuprins o încăpere în care erau depozitate materiale destinate producerii mobilierului și utilaj tehnic, existând riscul extinderii incendiului către construcțiile din apropiere. Datorită intervenției operative a pompierilor, incendiul a fost localizat la ora 2:42 și lichidat complet la ora 4:27. În urma incendiului, aproximativ 90% din suprafața depozitului a fost distrusă, fiind afectate bunurile materiale din interior, inclusiv materialele și echipamentele de producție. Liderul belarus Alexandru Lukashenko a exclus implicarea țării sale în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, calificând drept absolut inacceptabilă orice extindere a conflictului pe teritoriul propriului stat. Într-un interviu acordat agenției de știri Belta, preluată de Kiev Post, Lukashenko a fost rugat să răspundă la comentariile de la Kiev, potrivit cărora Rusia intenționează să lanseze o nouă ofensivă împotriva Ucrainei de pe teritoriul belarus, pe care le-a respins. Am spus de multe ori că este absolut inacceptabil ca războiul dintre Ucraina și Rusia să se extindă pe teritoriul Belarusului din diverse motive, a spus Lukashenko, adăugând că a discutat problema cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: parte.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
4: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
5: Škoda.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vice-prim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a participat la Luxemburg la o discuție ministerială dedicată consolidării rezilienței democratice și combaterii dezinformării în statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, relatează Mold Press. Evenimentul s-a desfășurat în marja reuniunii Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene și a reunit miniștrii din cele 27 de state membre ale UE, precum și reprezentanții ai țărilor candidate. Potrivit Cristinei Gerasimov, participanții au avut un schimb de opinii privind modalitățile de consolidare a democrațiilor prin combaterea mai eficientă a dezinformării, protejarea proceselor electorale, sprijinirea presei independente și încurajarea implicării active a societății civile în procesul decizional. Experți internaționali, reprezentanți ai autorităților electorale, ai instituțiilor europene, ai organizațiilor internaționale și ai societății civile din aproximativ 20 de state participă la conferința regională Banii în politică 2026, desfășurată la Chișinău. La eveniment a fost prezent și președintele Parlamentului Igor Grosu, care a anunțat că legislativul va veni cu un pachet de consolidare a legislației electorale, comunică Mold Press. În deschiderea conferinței, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, a vorbit despre transformările din domeniul electoral și despre noile riscuri generate de digitalizare, subliniind necesitatea consolidării cooperării internaționale și a mecanismelor de protecție a integrității electorale. Un tânăr din capitală a fost condamnat la 16 ani de închisoare după ce și-a omorât mama, care era profesoară la clasele primare. Acesta își va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, informează Mold Press. Potrivit procuraturii, infracțiunea a fost comisă în noaptea de 17 iulie 2025 la domiciliul comun al celor doi. Între inculpat și victima existau de mai mult timp relații tensionate și conflicte familiale. În timpul unui conflict, tânărul a luat un cuțit de bucătărie și i-a aplicat mamei sale o lovitură în regiunea toracică, provocându-i leziuni incompatibile cu viața. Victima a decedat în urma rănilor suferite. După comiterea faptei, acesta a transmis mesaje unei persoane apropiate, însă acestea nu au fost luate inițial în serios. Ulterior, după ce apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu el, au alertat autoritățile. La fața locului au intervenit poliția și serviciile specializate. În momentul intervenției, inculpatul a refuzat să deschidă ușa apartamentului și în încercarea de a se sustrage de la răspundere, acesta a sărit de la geamul locuinței aflate la etajul 4, suferind mai multe traumatisme. Ulterior a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Artistul rus, cunoscut pentru caricaturile sale antiputiniste, Semion Skrepetsky, a fost împușcat mortal în orașul polonez Biala Podlaska. Informația a fost relatată de Pol Sat News cu referire la poliția locală. Inițial, autoritățile poloneze au anunțat că desfășoară acțiuni pentru identificarea și reținerea persoanei care a tras mai multe focuri de armă asupra unui cetățean rus în vârstă de 44 de ani. Deși poliția nu a făcut publică identitatea victimei, presa poloneză scrie că este vorba despre Semion Skrepetsky, artist care a emigrat în Polonia în anul 2021 și care era cunoscut pentru caricaturile sale critice la adresa regimului de la Kremlin.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: publicitate.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Începem ediția de astăzi cu o întrebare. Cât de des consumați produse ultraprocesate? Un nou val de cercetări atrage atenția asupra unui posibil factor de risc pentru declinul cognitiv. Alimentația zilnică bogată în produse ultraprocesate și carne procesată. Deși demența este o afecțiune complexă, influențată de vârstă, genetică și stil de viață, tot mai multe studii sugerează că ceea ce mâncăm ar putea avea un rol mai important decât se credea anterior în sănătatea creierului. De exemplu, o cercetare realizată pe peste 133.000 de persoane, monitorizate pe parcursul mai multor decenii, a analizat relația dintre consumul de carne procesată și riscul de deteriorare cognitivă. Rezultatele indică faptul că persoanele care consumau frecvent alimente precum bacon, salam sau hot dog prezentau un risc de aproximativ 13% mai mare de a dezvolta demență comparativ cu cele care le consumau foarte rar. În plus, cercetătorii au observat că un consum ridicat de astfel de produse era asociat și cu o scădere mai accentuată a capacităților de memorie și a funcțiilor cognitive odată cu înaintarea în vârstă. Specialiștii subliniază însă că este vorba despre o asociere statistică, nu despre o relație de cauzalitate directă demonstrată. Potrivit lor, problema nu vine dintr-un singur ingredient, ci din combinația specifică a produselor ultraprocesate, grăsimi saturate, sare în exces, conservanți și aditivi alimentari. Aceste componente sunt suspectate că pot favoriza procese biologice precum inflamația cronică de grad scăzut, stresul oxidativ, afectarea vaselor de sânge. Toate aceste mecanisme sunt asociate în timp cu deteriorarea sănătății cerebrale și creșterea riscului de boli neurodegenerative. În plus, alimentele ultraprocesate sunt frecvent legate de alte afecțiuni precum obezitatea, diabetul de tip 2 și bolile de inimă, factori care la rândul lor pot contribui la declinul cognitiv. Recomandată este o dietă bazată pe produse naturale sau minim procesate. Printre cele mai des menționate opțiuni se află legume și fructe proaspete, pește bogat în acest graș omega-3, nuci și semințe, leguminoase, ulei de măsline extra virgin, cereale integrale. Așadar, să avem grijă ce punem în farfurie. Atât la acest subiect. Pe curând!

0: citate.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. 13 persoane au fost victime ale fraudelor telefonice și online în ultimele 24 de ore, prejudiciul total depășind 1 milion de lei. Majoritatea cazurilor sunt legate de scheme investiționale care continuă să producă cele mai mari pierderi financiare, comunică Mold Press. Potrivit poliției, oamenii legii au înregistrat 22 de sesizări privind fraudele telefonice. Două dintre cazuri au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind raportate ulterior de către victime. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a autorităților, au fost prevenite 225 de tentative de escrocherie. Cel mai grav caz a fost raportat de o femeie de 63 de ani din Râbnița, care a pierdut peste 500 de mii de lei în urma unei scheme investiționale. Victima a fost convinsă să investească în proiecte care prometeau câștiguri substanțiale. Pentru a transfera sumele solicitate, femeia a contractat credite și a folosit economiile personale, expediind banii către persoane necunoscute. Șoferii vor achita miercuri mai puțin pentru carburanți. Aceștia se ieftinesc cu până la 24 de bani per litru, iar prețul motorinei scade sub pragul de 27 de lei, informează Mold Press. Astfel, un litru de benzină va costa mâine 28 de lei și 51 de bani, în scădere cu 16 bani. Totodată, pentru motorină, șoferii vor achita 26 de lei și 90 de bani, prețul fiind mai mic cu 24 de bani, potrivit datelor afișate de Agenția Națională pentru reglementare în energetică. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către ANRE, ținând cont de valoarea medie a cotațiilor plaț, rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul, marja comercială specifică, cota accizelor și cota TVA. Echipele de asistență medicală urgentă din Republica Moldova au deservit în perioada 8-14 iunie un total de 15.151 de solicitări, dintre care 2058 au vizat copiii, relatează Mold Press. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, după acordarea primului ajutor medical la etapa prespitalicească, 6.676 de pacienți, dintre care 1.249 de copii, au fost transportați la instituțiile spitalicești din țară. Pe parcursul săptămânii trecute, ambulanța a fost solicitată cel mai frecvent pentru urgențe cardiovasculare, 3467 de cazuri, dintre care 61 cu sindrom coronarian acut, urmate de 2139 de patologii neurologice, inclusiv 219 accidente vasculare cerebrale. China a dezmințit oficial marți acuzațiile șefei diplomației UE, Kaya Kallas, conform cărora ar fi instruit soldați ruși care au fost desfășurați ulterior în Ucraina, relatează AFP potrivit Agerpres. Aceste afirmații sunt lipsite de orice bază reală, sunt pur și simplu calomnii și denigreri, a declarat în conferința de presă obișnuită purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, Lin Jian. Conform unei transcrieri ale site-ului de internet al serviciului diplomatic al UE, Kaya Kallas, înalt reprezentant pentru politica externă și de securitate comună a Uniunii, a susținut marți că deține informații verificate conform cărora armata chineză a instruit personal militar rus pentru a lupta în Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Ascultă Radio Noroc.

0: clima a bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 23 iunie. Utam Shold de pui cu spată 0,9 kg la doar 46,95. Snickers 57 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Orașul vechi, bere blondă 2,2 litri la doar 27,95. Chip Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool, nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Spălătoria de suflete din Mary Gold. Iată titlul cărții din această ediție, scrisă de Jang Jun-hyun, tradusă de Virgil Mihai Taru. Ce ați face dacă ar fi posibil să anulați amintirea cea mai dureroasă? În această poveste încântătoare, un bestseller răsunător în Coreea de Sud, enigmatica proprietărea sa unei spălătorii magice care șterge amintirile dureroase ale oamenilor trebuie să învețe să-și găsească și ea pacea sufletească înainte de a-i putea ajuta cu adevărat pe ceilalți. Născută cu puteri misterioase pe care nu știe cum să le stăpânească, tânăra Jeon provoacă din greșeală dispariția propriei familii. Își jură să trăiască și un milion de vieți căutându-i până îi găsește. În cele din urmă, într-o noapte, creează spălătoria de suflete din Mary Gold. Misiunea ei? De a îndepărta cea mai adâncă suferință din inimile noastre. Jeon ascultă în timp ce clienții își dea până amintirile nefericite. Cât ei vorbesc, ea le transferă tristețea pe tricouri sub formă de pete. După o tură în mașina de spălat, petele devin petale de flori care se înalță în văzduh, iar clienții se simt ușurați. 5 suflete rănite vin să-i ceară ajutor lui Jeon. Un tânăr cineast frustrat, o influenceriță din social media care a pierdut controlul asupra propriei vieți, o mamă trădată de soț, o femeie părăsită de iubit și un fotograf talentat care se ascunde în siguranța unei munci banale. Ascultându-le poveștile, Jeon înțelege că puterea de a vindeca nu este un dar rare ori întâlnit, ci o putere pe care o avem cu toții. Trebuie doar să avem deschiderea de a o folosi. Cred că deja v-am convins, Spălătoria de suflete din Mary Gold este un roman care ne încurajează să nu ne ascundem rănile și să ne deschidem inimile. Lectură plăcută să aveți! Pe curând!

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

0: Citate. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombier în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205,90 lei pentru un kilogram și lime la 55,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova a deschis oficial aseară negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru primul grup de capitole, marcând o nouă etapă în parcursul său european. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a declarat că urmează o perioadă intensă de muncă, comunică MacPress. Potrivit surse citate, autoritățile sunt determinate să mențină ritmul reformelor și să avanseze constant în procesul de aderare. Urmează și mai multă muncă, dar suntem determinați să menținem ritmul, să livrăm rezultate și să realizăm obiectivul național. Moldova să devină stat membru al UE, iar cetățenii să se bucure de pace, libertate, oportunități și prosperitate, se arată în mesajul oficial. Vicepremierul a mulțumit președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene și partenerilor din Nicosia pentru sprijinul oferit în această perioadă, precum și tuturor statelor membre pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polone s-a întrunit astăzi la Varșovia în cadrul celei de-a 11-a sesiuni căzduite de Seimul Republicii Polone. Lucrările sesiunii au fost inaugurate de copreședinția adunării parlamentare, vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina German, și vicemareșalul Seimului Republicii Polone, Simon Holovnia, relatează MacPress. Pe parcursul reuniunii, deputații vor discuta despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Discuțiile vor viza negocierile de aderare, provocările legate de implementarea reformelor și sprijinul acordat de Polonia, inclusiv în domeniul cooperării economice și al relațiilor bilaterale. Un expert în inspecția tehnică periodică a autovehiculelor a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, fiind bănuit de implicare într-o schemă prin care ar fi fost prejudiciat statul cu peste 600.000 de lei, informează MacPress. Potrivit CNA, bănuitul activa în calitate de expert în cadrul unui operator autorizat din Vulcănești și ar fi profitat de funcția deținută pentru a-și însuși ilegal sumele achitate de proprietarii de autovehicule destinate taxei de utilizare a drumurilor. Anchetatorii spun că acesta ar fi deturnat mijloace financiare achitate de contribuabili, cauzând astfel un prejudiciu estimat la peste 600.000 de lei. Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, fiind ridicate probe relevante pentru dosar. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. Președintele american Donald Trump repetă în continuu că strâmtoarea Ormuz, prin care circulă în mod normal o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, se va redeschide până vineri. Însă în marja summitului grupului celor 7, G7, unde Iranul a dominat probabil conversația la China de luni, este clar că aliații săi europeni nu împărtășesc optimismul, potrivit Bloomberg. Europenii nu sunt de acord că schimburile comerciale se pot relua până la sfârșit săptămânii, așa cum a promis Trump, și au întrebări practice despre ce anume s-a convenit înainte de a se putea angaja în misiuni și patrule de deminare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade de nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Sănătate.
1: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleț fileti 1 kg la 99,99 lei. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49,99 lei. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
5: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
6: Skoda. Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
7: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să cureți mobila din lemn masiv. Deși poate părea complicat să cureți lemnul, o abordare simplă este întotdeauna cea mai bună. Atunci când faci noi achiziții, cere întotdeauna vânzătorului sfaturi despre modul de îngrijire a lemnului. Deoarece fiecare finisaj și tip de lemn este diferit și este greu să ai o abordare universală pentru curățarea mobilierului. Dar o regulă bună este să începi cu cele mai blânde soluții de curățare și să le adaptezi în funcție de nevoi. De asemenea, este bine să testezi produsele de curățare înainte de a șterge o masă sau un scaun întreg. Vei avea nevoie de o pânză din microfibră sau cârpă din textil, săpun de vase incolor și opțional ceară de mobilă sau tifon. Începe să ștergi mobilierul din lemn cu o cârpă de microfibră puțin umezită pentru a îndepărta praful și murdăria. Nu trebuie să uzi niciodată lemnul, așa că folosește o cârpă uscată după ce o folosești pe cea umedă. Dacă mobilierul tău din lemn are pete sau reziduri lipicioase, adaugă o picătură de săpun de vase pe o cârpă din microfibră și testează pe o secțiune minusculă, care nu se vede, pentru a te asigura că finisajul nu va fi afectat. Dacă este în regulă, amestecă doar câteva picături de săpun cu apă și curăță ușor zona murdărită. Evită să folosești prea multă apă și odată curățat locul, șterge zona cu o altă cârpă din microfibră uscată. În situații mai delicate ar putea fi necesară utilizarea unor alte tipuri de soluții. Încearcă pe o zonă mică pentru a te asigura că nu va fi afectat lemnul. Folosește o mască dacă soluția este toxică și într-o zonă ventilată, pune soluția pe o cârpă curată și freacă zona lipicioasă. După ce procesul de curățare s-a terminat, ar putea să fie nevoie să iei în considerare și calitatea luciului lemnului. În funcție de mobilierul tău din lemn, poate fi necesar să aplici ceară pentru a-l proteja și a-l ajuta să-și păstreze strălucirea. Folosind un tifon, aplică o ceară semisolidă pe mobilierul din lemn. Lasă pasta de ceară să stea pe suprafața de lemn pentru câteva minute înainte de a șterge totul cu o cârpă din microfibră curată. Nu folosi spray-uri deoarece pot lăsa urme care nu se pot curăța. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: așa, măi!
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în bâlți pe 107.2 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20.

Unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineață, dragostea-i pe vie.

0: clima a bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
14: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova a făcut un nou pas în procesul de integrare europeană, odată cu deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru primul cluster de capitole care a avut loc ieri seara. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, comunică Mold Press. Speakerul legislativului a subliniat că această etapă reprezintă rezultatul reformelor și al eforturilor depuse în ultimii ani de autorități, împreună cu partenerii europeni și societatea moldovenească. Republica Moldova a făcut un nou pas important spre Uniunea Europeană. Am deschis oficial negocierile de aderare pentru primul cluster, un rezultat al muncii, reformelor și efortului comun depus în ultimii ani, a declarat Igor Grosu. Totodată, șeful Parlamentului a mulțumit instituțiilor statului, partenerilor europeni, societății civile, mediului de afaceri și cetățenilor pentru contribuția la avansarea procesului de aderare. Deschiderea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru clusterul 1, valori fundamentale, reprezintă un moment istoric atât pentru țara noastră, cât și pentru întreaga Europa. Declarația a fost făcută de Marilena Rauna, ministru adjunct al afacerilor europene al Ciprului, după conferința interguvernamentală Republica Moldova, Uniunea Europeană, desfășurată ieri seara la Luxemburg, relatează Mold Press. Oficialul cipriot a calificat decizia drept un reper major în parcursul european al Republicii Moldova și a transmis felicitări autorităților și cetățenilor pentru atingerea acestei etape importante. Astăzi este o zi deosebit de importantă pentru Republica Moldova și totodată pentru întreaga Uniune Europeană. Deschiderea clusterului valori fundamentale marchează un reper semnificativ în parcursul european al Moldovei, a declarat Marilena Rauna. Doi tineri au fost reținuți pentru trafic de droguri. Pe acest caz, oamenii legii au ridicat o captură de 4 kg de substanțe narcotice din Spania, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cele 3 kg de marihuana și 1 kg de cocaină au fost camuflate în colete cu produse alimentare, inclusiv paste făinoase și paneton. Autocarul a traversat punctul de trecere a frontierei Leușeni, fiind monitorizat de ofițerii antidrog, până la locația în care coletele erau preluate de apropiații persoanelor din Spania. La fața locului, oamenii legii au reținut un tânăr de 21 de ani care venise să preia coletul cu drogurile camuflate în produsele alimentare. Conform probelor acumulate, acesta ar fi avut rolul de curier și urma să depoziteze drogurile care ulterior ar fi fost comercializate prin intermediul aplicației Telegram, a comunicat IGPM. Centrul pentru prevenirea și controlul bolilor din Statele Unite a confirmat că focarul de Ebola provocat de tulpina Bandy Baggio din Republica Democrată Congo este cel mai mare înregistrat până acum. Organizația Oxfam avertizează că numărul real al cazurilor este probabil mai mare decât cifrele oficiale, pe fondul scăderii urmăririi contactelor și al prăbușirii infrastructurii de igienă, relatează Sky News. Numărul infectărilor cu Ebola în Republica Democrată Congo este probabil mult mai mare decât cel raportat oficial, avertizează Oxfam, din cauza lipsei apei potabile și a condițiilor precare de sanitație.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Altei. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: agenție.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: alergat după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB. Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincont Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom. Operatorul moldovenilor.
7: Moldincont Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincont Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
11: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu noua șefa misiunii de parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova, EUPM, Kirsten Iope. Oficialii au trecut în revistă cooperarea dintre țara noastră și EUPM de la lansarea misiunii la Chișinău în anul 2023 și au evidențiat contribuția acesteia la consolidarea capacităților naționale de gestionare a crizelor și de răspuns la amenințările hibride, inclusiv în domeniile securității cibernetice și combaterii dezinformării, comunică MoldPress. Discuția a avut loc în contextul preluării recente a mandatului de către oficiala europeană. Astfel, șeful diplomației moldovenești a felicitat-o pe Kirsten Iope și i-a urat succes în exercitarea noilor responsabilități. Astfel, interlocutorii au abordat progresele obținute privind implementarea planului de acțiune al EUPM pentru perioada 2025-2027 cu un buget de aproximativ 19,8 milioane de euro. Tinerii din Republica Moldova pot obține finanțare de până la 40.000 de lei pentru a implementa proiecte care aduc schimbări pozitive în comunitățile lor. Oportunitatea este oferită în cadrul celei de-a treia ediții a programului de inițiative civice Civic Club, relatează MoldPress. Programul susține inițiative dezvoltate de tineri pentru tineri în domenii precum participarea civică, educația non-formală, dezvoltarea personală, siguranța și bunăstarea în mediul educațional. La concurs pot participa persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Acestea trebuie să formeze echipe împreună cu colegii și partenerii din comunitate și să transforme o nevoie locală într-un proiect cu impact real. Dosarele pot fi depuse până la 29 iunie, curent, ora 17, iar proiectele selectate vor fi implementate în perioada august-noiembrie 2026. Peste 40 de pompieri cu 13 unități de tehnică specializată au intervenit în noaptea de luni spre marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un depozit din municipiul Chișinău, informează MoldPress. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ICSU, apelul a fost recepționat la ora 1:10, iar echipele de intervenție au fost mobilizate în regim de urgență pe strada Mihail Sadoveanu. La fața locului, salvatorii au constatat că flăcările au cuprins o încăpere în care erau depozitate materiale destinate producerii mobilierului și utilaj tehnic, existând riscul extinderii incendiului către construcțiile din apropiere. Datorită intervenției operative a pompierilor, incendiul a fost localizat la ora 2:42 și lichidat complet la ora 4:27. În urma incendiului, aproximativ 90% din suprafața depozitului a fost distrusă, fiind afectate bunurile materiale din interior, inclusiv materialele și echipamentele de producție. Liderul belarus Alexander Lukashenko a exclus implicarea țării sale în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, calificând drept absolut inacceptabilă orice extindere a conflictului pe teritoriul propriului stat. Într-un interviu acordat agenției de știri Belta, preluată de Kiev Post, Lukashenko a fost rugat să răspundă la comentariile de la Kiev, potrivit cărora Rusia intenționează să lanseze o nouă ofensivă împotriva Ucrainei de pe teritoriul belarus, pe care le-a respins. Am spus de multe ori că este absolut inacceptabil ca războiul dintre Ucraina și Rusia să se extindă pe teritoriul Belarusului din diverse motive, a spus Lukashenko, adăugând că a discutat problema cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Carte. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: Andrásnet.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Radio Noroc.

0: alergat după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: date.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vice-prim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a participat la Luxemburg la o discuție ministerială dedicată consolidării rezilienței democratice și combaterii dezinformării în statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, relatează Mod Press. Evenimentul s-a desfășurat în marja reuniunii Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene și a reunit miniștrii din cele 27 de state membre ale UE, precum și reprezentanții ai țărilor candidate. Potrivit Cristinei Gerasimov, participanții au avut un schimb de opinii privind modalitățile de consolidare a democrațiilor prin combaterea mai eficientă a dezinformării, protejarea proceselor electorale, sprijinirea presei independente și încurajarea implicării active a societății civile în procesul decizional. Experți internaționali, reprezentanți ai autorităților electorale, ai instituțiilor europene, ai organizațiilor internaționale și ai societății civile din aproximativ 20 de state participă la conferința regională Banii în politică 2026, desfășurată la Chișinău. La eveniment a fost prezent și președintele Parlamentului Igor Grosu, care a anunțat că legislativul va veni cu un pachet de consolidare a legislației electorale, comunică Mod Press. În deschiderea conferinței, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, a vorbit despre transformările din domeniul electoral și despre noile riscuri generate de digitalizare, subliniind necesitatea consolidării cooperării internaționale și a mecanismelor de protecție a integrității electorale. Un tânăr din capitală a fost condamnat la 16 ani de închisoare după ce și-a omorât mama, care era profesoară la clasele primare. Acesta își va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, informează Mod Press. Potrivit procuraturii, infracțiunea a fost comisă noaptea de 17 iulie 2025 la domiciliul comun al celor doi. Între inculpat și victima existau de mai mult timp relații tensionate și conflicte familiale. În timpul unui conflict, tânărul a luat un cuțit de bucătărie și i-a aplicat mamei sale o lovitură în regiunea toracică, provocându-i leziuni incompatibile cu viața. Victima a decedat în urma rănilor suferite. După comiterea faptei, acesta a transmis mesaje unei persoane apropiate, însă acestea nu au fost luate inițial în serios. Ulterior, după ce apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu el, au alertat autoritățile. La fața locului au intervenit poliția și serviciile specializate. În momentul intervenției, inculpatul a refuzat să deschidă ușa apartamentului și în încercarea de a se sustrage de la răspundere, acesta a sărit de la geamul locuinței aflate la etajul 4, suferind mai multe traumatisme. Ulterior a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Artistul rus, cunoscut pentru caricaturile sale antiputiniste, Semion Skrepetsky, a fost împușcat mortal în orașul polonez Biala Podlaska. Informația a fost relatată de Polsat News cu referire la poliția locală. Inițial, autoritățile poloneze au anunțat că desfășoară acțiuni pentru identificarea și reținerea persoanei care a tras mai multe focuri de armă asupra unui cetățean rus în vârstă de 44 de ani. Deși poliția nu a făcut publică identitatea victimei, presa poloneză scrie că este vorba despre Semion Skrepetsky, artist care a emigrat în Polonia în anul 2021 și care era cunoscut pentru caricaturile sale critice la adresa regimului de la Kremlin.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
0: Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni, într-o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc. Vreți ca lumea să se schimbe? Faceți schimbarea proprie în a voastră lume, zice un proverb mai modern, care cumva vine din înțelepciunea populară. Iar astăzi vom avea o emisiune plină de tradiție și folclor, așa cum ne-a lăsat ca și bogăție neamul nostru, adică strămoșii, pentru ca noi, tânăra generație, să fim mai bogați prin tot ce înseamnă folclor. Rubrica Lada de Zestre astăzi va fi despre instrumentele tradiționale, pentru că fără de ele nu ar fi existat muzica noastră, muzica neamului nostru. La rubrica Cântec din Vatra Satului am ales pentru această ediție o melodie din repertoriul instrumentistului Grigore Chiazim, instrumentist cobzar. Și vom asculta mai exact hora lui Ion Dinicu. Vom rămâne în lumea tradițională instrumentală și astăzi la rubrica Oameni Populari vom vorbi despre Petre Neamțu, maestrul dirijor care are o bogată activitate artistică în viața muzicală a Republicii Moldova. Și rubrica Povestea Satului va fi astăzi despre legenda fântânilor, mai exact despre legenda satului Lunga din raionul Florești, acolo unde sunt și fântânile astea legendare. Localitatea, apropo, în care s-a născut Petre Neamțu. Pe final de emisiune am ales să ascultăm astăzi Cresc trei flori într-o grădină din repertoriul Fetei cu Cobza, un cântec vechi, interpretat doar voce cobză, care sper din tot sufletul să ajungă la inimiarele voastre. Așadar, prieteni, vă îndemn în clipele ce urmează să ascultați Radio Noroc și să vă îmbogățiți spiritual prin această emisiune de tradiție și folclor.

în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Din cele mai vechi timpuri, cultura muzicală naivă a fost creată cu ajutorul unor instrumente muzicale tradiționale. Teritoriul României este împărțit în diferite zone folclorice, asta o știm cu toții. Drept urmare, s-au utilizat și se utilizează în continuare instrumente muzicale aparte de la zonă la zonă. Pe vremea dacilor, aceștia foloseau flautul, cornul, fluierul de lemn, naiul, chitarele, adică lăutele cu gât lung și instrumentele de percuție. Avansând temporal, folclorul muzical românesc s-a păstrat datorită creatorilor români de la sate. Cele mai vechi creații de acest tip sunt cântecele de pahar, colindele, baladele, bocetele de nuntă, dar și bocetele de înmormântare. Din categoria de instrumente muzicale populare fac parte pseudo-instrumentele, adică firul de iarbă, tulpina de soc, solzii de pește, frunzele unor arbori, coaja de mesteacă, de ce nu... Instrumentele idiofone, care sunt mai exact clopotul, plăcile lovite, zurgălăii, pintenii, lanțurile, duruitoarea, bețele lovite, botul caprei, toaca. Instrumentele membranofone, ca toba mică, daireaua, toba mare, darabana, darabuca, buhaiul. Instrumentele aerofone, ca buciumul, fluierul, naiul, ocarina, cimpoiul. Și instrumentele cordofone, țitera, chitara, cobza, țambalul, vioara, viola, violoncelul, contrabasul. Pentru a detalia toate aceste instrumente, vă invit în continuare să descoperim instrumentele populare tradiționale românești, fără de care folclorul nostru muzical nu ar fi ceea ce este astăzi. Așadar, vă aduc în atenția voastră câteva detalii despre mai multe instrumente tradiționale, pentru că folclorul românesc, prin instrumentele populare muzicale tradiționale, este bogat. Fluierul. Una dintre cele mai vechi activități de pe teritoriul nostru este păstoritul. A fost deseori asociată cu îndeletnicirea muzicală de a cânta la fluier. Răspândită în mediul tradițional, sunetul produs de fluier poate fi obținut simplu prin astuparea orificiilor acestuia cu ajutorul degetelor. Fluierele sunt create în general din lemn, dar se întâlnesc și fluiere din metal sau sticlă. Ele se împart în două categorii. Cu dop, precum cavalul, flautul, piculina, naiul, cimpoiul sau ocarina, și fără dop, ca tilinga, fluierul moldovenesc, fluierul dobrogean sau cavalul bulgăresc. În zona Moldovei, cu precădere în nord-estul României, sunt specifice fluierele semitraversiere, cu cele trei variante ale acestora, tilinga, fluierul mic moldovenesc și fluierul mare, fluierele care au 6 orificii pentru obținerea sunetelor.

La fluierul mic moldovenesc, construcția tubului rezonator nu diferă cu nimic de cea a fluierului obișnuit. El este prevăzut cu 6 orificii pentru emisia sunetelor. În acest caz, organizarea sonoră a scării muzicale de la acest instrument este identică cu cea întâlnită la fluierele obișnuite. Iar fluierul mare moldovenesc, cu toate că este prevăzut tot cu 6 orificii, are o organizare muzicală aparte, prin modul cum au fost amplasate distanțele dintre orificiile pe tub, el poate emite scări diferite. Telinca este un tub simplu confecționat din lemn, trestie, coajă de tei, de salcie sau din metal. Capătul superior al tubului are un profil ascuțit. Marginea sa este folosită ca muchie pentru despicarea coloanei de aer emisă cu vârful buzelor. Un alt instrument tradițional este naiul. Acest instrument a fost cunoscut încă din perioada antichității, iar ulterior a avut mai multe denumiri. Fluierar, i s-a mai spus, fluierici, șuierar sau muscal. Cei care l-au folosit au fost în special lăutarii, începând cu secolul al XIII-lea. Poate fi confecționat din 7 sau 8 fluiere din lemn de soc, nuc, salcâm sau prun. Pentru cei care vor să se specializeze în tehnicile de interpretare la nai, există și școli unde poate fi studiat instrumentul.

Cimpoiul. În spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, Cimpoiul are o istorie îndepărtată, el fiind utilizat și în alte părți ale globului. În ziua de astăzi este folosit tot mai puțin acest instrument, în special de persoanele mai în vârstă, și este creat din piele de capră.

Buciumul este folosit în special de păstorii din munți pentru călăuzirea câinilor și a oilor și are o tradiție bine înrădăcinată în istorie. Denumirea sa provine de la latinescul bucinum, care însemna corn îndoit. Buciumul poate fi confecționat din lemn de brad, paltin, frasin, tei, alun sau chiar din metal.

Cobza. Cobza are o origine orientală, dar a început să fie cunoscută pe teritoriul românesc încă din secolul al XVI-lea. Specific în Moldova, Muntenia și sudul Transilvaniei, în zilele noastre, doar câteva ansambluri folclorice mai cântă la cobză. Este unul dintre instrumentele muzicale tradiționale românești pe cale de dispariție. Totuși, cobza este încă construită în atelierele meșterilor lutieri și încă abordată de tinerii interpreți cobzari, astfel încât se creează speranța că acest instrument va dăinui mult timp de acum înainte. Un instrument tradițional mai vechi este trâmbița. Asemănătoare buciumului și tulnicului, trâmbița poate fi confecționată din tablă de fier. În trecut, ea era folosită pentru semnalizare în diverse zone montane. Țambalul, un instrument frumos și plin, cordofon, a fost folosit cu precădere în Muntenia, iar utilizarea sa este tot mai restrânsă în timpurile actuale. La țambal se cântă prin lovire cu ajutorul unor ciocănașe de lemn, care la capăt sunt învelite în material textil. Unii mai spun că țambalul este precursorul pianului.

cetera. Cetera este un instrument simplu, întâlnit în zona Maramureșului, iar componentele sale sunt o cutie de rezonanță cu 4 coarde de metal. Cu ajutorul ei pot fi cântate doar melodii simple.

Drâmba, un alt instrument muzical popular idiofon, se deosebește prin forma sa de potcoavă. Este realizat, în general, din oțel, iar uneori din bambus. Drâmba se folosea, în general, la șezători.

Ocarina este un instrument muzical confecționat din ceramică, metal sau lemn și are forma unui ou mare alungit. În funcție de forma pe care o are, se pot obține diferite sunete specifice. Acest instrument poate scoate sunete asemănătoare cu cele ale flautului. Un alt instrument tradițional este tulnicul, care la fel este pe cale de dispariție, confecționat din lemn demolid, specific moților. De mult, tulnicarul sau tulnicărea sa îl foloseau în diverse situații, precum separarea animalelor din turmă, semnalarea unui pericol sau cererea de ajutor.

Continuăm să explorăm minunatul folclor românesc prin prisma elementelor sale definitorii și ne oprim la ceea ce a dat omenirii speranță, dar și temeri, a influențat comportamente și a prevestit uneori viitorul. Tot așa o fac și instrumentele tradiționale, din totdeauna prevestesc viitorul. De aceea merită să le ascultăm, să le valorificăm

Veșnicia s-a născut la sat. Veșnicia este vatra satului, iar cântecul este fără îndoială cea mai profundă expresie a acestei veșnicii, care ne aduce mereu aminte de rădăcini. Prieteni, în continuare ascultăm hora lui Ion Dinicu în interpretarea instrumentistului cobzar Grigore Chiazin.

0: Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați.
1: Radio Noroc.
0: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu aminti. În fiecare luni seara la 21.
2: Norocul după tine
3: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
4: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează

Maestrul Petre Neamțu, vreau să vorbim astăzi la rubrica Oamenii Populari. Petre Neamțu s-a născut în anul 1950 în Lunga, Florești. A absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și Conservatorul de Stat Gavril Muzicescu, cu denumirea lui de cândva, actualmente numindu-se Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În perioada 1973 până în 1986 a activat în calitate de profesor la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. În 1985 și până în prezent este profesor universitar în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Petre Neamțu și-a început cariera artistică în anul 1972 în calitate de dirijor al ansamblului de cântec și dans Hora. În 1985 a devenit conducătorul orchestrei de muzică populară Folclor. El este autorul multor creații pentru orchestră care sunt înregistrate și se păstrează în fondurile de aur a muzicii naționale. Este de asemenea autorul unor manuale și culegeri de piese pentru orchestră, ansambluri instrumentale și instrumente solistice. Sub conducerea lui Petre Neamțu, Orchestra Folclor a efectuat turnee în mai multe țări, inclusiv în Australia, Danemarca, Germania, Nicaragua, Polonia, România, Sri Lanka și chiar Statele Unite ale Americii. Totodată, maestrul și Orchestra Folclor au participat la câteva ediții ale Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Maria Tănase de la Craiova și la Concursul de Creație și Interpretare a Romanței Crizantema de Aur de la Târgoviște, România. Thank you.

Orchestra Folclor, ca și colectiv, a fost fondată în anul 1968 cu scopul de a păstra și a propaga folclorul moldovenesc, tezaurul culturii naționale. Pe parcursul deceniilor, această orchestră și-a ocupat locul bine meritat în șirul colectivelor de frunte ale Republicii Moldova, realizând un număr impunător de înregistrări audio și video, care au îmbogățit considerabil fondurile radioului și a televiziunii moldovenești. Orchestra Folclor se deosebește printr-un colorit special, prin stilul inedit, autentic al interpretării instrumentale. Este remarcabil că Orchestra Folclor contribuie la susținerea și realizarea tinerilor talentați, mulți soliști, vocali și instrumentiști care și-au început cariera artistică la acest colectiv, au devenit ulterior laureați ai prestigioaselor concursuri și festivaluri naționale și internaționale. Orchestra de muzică populară Folclor este formată din muzicieni profesioniști care prin maestria lor au cucerit publicul din Moldova și de peste hotarele ei, evoluând în toată lumea. Prin urmare, este semnificativ faptul că majoritatea artiștilor colectivului au fost distinși cu înalte titluri onorifice de stat. O să revenim la maestrul Petre Neamțu și o să vă spun că în anul 1989 Petre Neamțu a devenit artist emerit al Republicii Moldova. În 1993 a fost distins cu medalia Meritul Civic, iar în anul 2000 cu Ordinul Gloria Muncii. În 2010, maestrului i s-a conferit titlul onorific Artist al Poporului, iar în 2021 i-a fost acordat Premiul Național pentru realizări remarcabile în promovarea tezaurului folcloric și dezvoltarea domeniului muzical național. Petre Neamțu a contribuit esențial la cultura neamului nostru și la dezvoltarea și propagarea folclorului național.

satului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Despre legenda fântânilor vreau să vă povestesc astăzi în cadrul rubricii Povestea satului. Legenda satului Lunga din raionul Florești este strâns legată de istoria fântânilor și de așezarea sa geografică, fiind menționate fântâni vechi, precum fântâna lui Cociorvă, care au servit drept puncte de reper pentru comunitate. Satul însăși este recunoscut pentru bogăția apelor sale subterane și tradiția de a construi fântâni durabile. Legenda fântânilor spune că localitatea a fost formată de-a lungul unui drum, iar fântânile construite de primii gospodari, cum ar fi fântâna lui Cociorvă, au fost vitale pentru călători și localnici, devenind simboluri ale identității satului. Localnicii din Lunga, Florești, sunt cunoscuți pentru meșteșugul săpării fântânilor, unele dintre acestea având o istorie de peste un secol, păstrând legende locale despre oamenii care le-au ridicat. Aceste fântâni nu sunt doar surse de apă, ci și repere istorice care definesc lungimea și așezarea satului în regiune. În percepțiile tradiționale, fântâna este considerată în primul rând o sursă de apă potabilă, dătătoare de viață omului și animalelor din gospodărie. Însăși cuvântul fântână este de origine latină, având la bază termenul fontis, cu sensul de izvor, origine, început. Construcția unei fântâni constă dintr-o serie de componente și etape care urmează a fi parcurse de meșterul fântânar cu ajutorul sătenilor implicați, bineînțeles. Un meșter fântânar este persoana care sapă, construiește, repară sau întreține fântânile. În Moldova medievală nu existau bresle ale fântânarilor, meseria însă era practicată de țăranii de la sate și de meșterii străini invitați la curțile domnești.

Conform tradiției populare, fântânarul trebuia să respecte o serie de reguli stricte de igienă personală, să se abțină de la relații intime pe durata construcției, să fie evlavios, să nu se certe cu nimeni, să nu comită păcate de moarte și să aibă o bună reputație în comunitate și în satele învecinate. Femeile nu aveau voie să meargă la locul de construcție a fântânii, întrucât se credea că izvorul va seca sau chiar fântâna se va prăbuși. În timp ce bărbații săpau fântâna, femeile pregăteau bucate, așezau masa și ofereau pomeni, sub formă de căldări, prosoape, colaci, adică daruri speciale celor care participau la această activitate comunitară. În textul biblic, referirea la fântână nuanțează ideea că toată viața omului este în fond subîntinsă de relația cu Dumnezeu. Frica de Domnul e fântâna de viață pentru a ocoli lanțurile morții, iar fidelitatea conjugală este izvorul fericirii. Bea apă din puțul tău, din izvoarele fântânii tale, să fie fântâna ta binecuvântată. Bucură-te de femeia tinereților tale, căprioară iubitoare, ciută plină de farmec, sunt ei să te îndestuleze în toată vremea, de iubirea ei îmbată-te mereu. În satele din partea de nord a Republicii Moldova mai persistă amintirea fântânarilor de cândva, care cu multă trudă și sacrificii săpau și construiau fântâni de piatră. Unii dintre urmașii săpătorilor de fântâni încă mai încearcă să practice această meserie dificilă, care din vechime a fost conexă unei profesii de bază. În pofida faptului că în trecut nu au existat bresle ale fântânarilor în țara Moldovei, totuși această meserie era exercitată de săteni, iar pe lângă curțile domnești erau invitați meșteri din alte țări. Fiecare fântână are propria sa istorie, pornind de la săpat și zidire, punere în funcțiune, exploatare, curățare, iar dacă nu este îngrijită, devine părăsită și în cele din urmă dispare. Tradițiile, obiceiurile și regulile de mentenanță ale unei fântâni erau transmise din generație în generație, iar fântânarii erau pilonii acestei construcții sociale, culturale și identitare. Construcția fântânilor avea o serie de trăsături specifice fiecărei zone etnografice. De exemplu, în Transilvania era răspândit tipul de fântână cu budie, care reprezenta un izvor captat dintr-un trunchi scorburos. Un alt termen regional este borducă, care desemna o fântâniță în pădure sau pe răzor. În Moldova, o fântână nepietruită era numită știoalnă. În Maramureș, scorbura de fântână era numită știob. Pentru a adăpa vitele pe lângă fântâni, era pus un uluc special, teucă sau teică, numită și șgheab de fântână. Componentele tehnice ale fântânii, implicit colacul de piatră al fântânii, are și denumirea de ghizd. Prin ghizd mai era anumită căptușeala de lemn pe dinăuntrul puțului. În perioada interbelică, Ioan Pop Reteganul a sistematizat un șir de sfaturi recomandate pentru întreținerea casei țăranului român. Cu referire la fântână, autorul descrie că după ce este zidită din piatră, la suprafața pământului se pune un strat gros de lespezi de piatră pe care se așează cotețul fântânii. Semnificativ este faptul că acest coteț al fântânii se făcea sau din lemn sau, dacă era la îndemână, o baie de piatră bună, făcută dintr-o piatră groasă, pe care pietrarii o scobesc ca un butoiu mare. Împrejurul cotețului fântânii era prundit bine cu pietriș, ca să fie locul mai ridicat decât curtea. Astfel, apa din curte nu s-ar scurge în fântână.

În percepția contemporană, fântâna reprezintă o construcție constând dintr-o groapă cilindrică sau prismatică, cu pereți pietruiți, cu ghizduri împrejur, săpată în pământ, până la nivelul unui strat de apă și care servește la alimentarea curentă cu apă a mediului rural. Fântânile se deosebesc după durata curgerii, fiind relevante în acest sens fântânile permanente, periodice sau intermediare. Complementar acestei construcții a fântânii, erau folosite un șir de atribute funcționale, cum ar fi cofa, găleata, ciutura, cana, cârligul, capătul căruia de sus este înțepenit de cumpăna fântânii. Pe lângă fântânile cu cumpănă, erau și fântâni cu roată cu lanț și la capătul lanțului găleata de scos. În interbelic au început să fie răspândite fântânii cu pompă, care, deși erau ferite de pericole, cum ar fi să cadă în ele animalele, păsările sau chiar oamenii, totuși apa lor nu e așa de bună. În trecutul istoric al țării Moldovei, meșterii fântânari sunt menționați sporadic cu prilejul unor lucrări de construcție. Nu au existat bresle ale fântânarilor, ceea ce era caracteristic și pentru meseriile de constructori, zidari, olari, cărămidari, vălniceri sau dulgheri. Astăzi, meseria de fântânar este pe cale de dispariție, iar puțini dintre gospodarii care o mai practică renunță treptat la metodele tradiționale în favoarea procesului mecanizat de săpare și construcție a fântânii.

autorul fetei cu cobza. O să vă mulțumesc, dragilor, pentru faptul că ați fost alături de mine în această ediție a emisiunii și vă mulțumesc că sunteți părtași la folclorul pe care îl aduc aici în atenția dumneavoastră și sunteți părtași la propagarea acestui folclor, la propagarea tradițiilor românești și a muzicii noastre populare, care face parte din ADN-ul neamului nostru. Eu sunt Stella Botez și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii. Până atunci însă, fiți cu toții sănătoși, aveți grijă de voi și ascultați Radio Noroc!

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. Radio Noroc, lider de audiență la nivel național.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Fără apă curată, nu putem trăi o viață sănătoasă. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 23. Radio Noroc. Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

0: melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

Radio Noroc, miezul nopții. O noapte.

Radio Norok.

0: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

Hai voi că să ne întrebăm, să știm din cine suntem. Eu sunt din Sucevița, cel mai mare, Ioviță, dar și eu sunt din Sucevița, cea mai mare, Voiculiță, tot a lui Popa Gheorghiță. Soră surioară, hăi, n-ați butla și patru cai. Du-te la copii tăi, la fetiță și băiat. Că ei te-or fi aștept.

Tată, unde-i mămuța? Am vândut-o, sărăcuță. Tată, du-te înapoi, adu-o pe mama la noi. Noi fără bani om trăi, dar fără mămuța.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte